0: Vijesti.
1: Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
2: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti.
1: Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljni.
2: Koje smo radili jest da se svakodnevno i što je najgore, sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako

0: ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
1: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Prijem na Poričkoj hitnoj, nadstandardi, kako to izgleda u praksi, bile su tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Iskustvo kao pratnja dao je vijećnik Alen Kalčić, a odgovorio gradonačelnik Peršurić. Evo o čemu se radi.
6: Trenutno je bilo dežurno dva tima, oba dva tima su bili na terenu. Pretpostavljam da znate kako su prostori hitne medicinske pomoći u Poreču, oni su mali, oni imaju čekaonu, pa oni imaju pred sobu. Osoba je bila prva na redu, ušla je unutra, ja sam ostao u čekaoni i nakon toga su počeli dolaziti ljudi. Bili smo 45 minuta, došle još tri pacijenta, jedna imala problema sa kožom, to se sve čuje tamo, ne, jer to je otvoreno, to je malo i tako dalje. Jedna ima problema s kožom, druga je pala u nesvijest, a treći je bio mladi dečko, on je uveden s kolicima jer se savio zbog bola u prsima. Bili su profesionalni, stručni, požrtvovni i svaka im čast. E sada, činjenica je da mi u Poreču imamo nadstandard. To je činjenica. To trebamo pohvaliti sami sebe ili Istarsku županiju i tako dalje. Ali nažalost, ili na sreću, živimo u mjestu gdje imamo mehanički priliv stanovnika, imamo sezonske radnike po ljeti i naše turiste. Moje skromno mišljenje je da to nije dovoljno. Potrebe koje su sada, znači ti timovi koji su sada, možda bismo trebali u okviru naše nadležnosti, nije to naša odgovornost, nije to odgovornost grada Poreča, ali tu smo, ne? Trebamo pokušati nešto napraviti, stoga ja predlažem da se u okviru nadležnosti grada Poreča poduzmu mjere da bi se barem u ljetnim mjesecima, da bismo dobili još jedan tim, broj jedan, i broj dva, da se adekvatno uredi prostor. Prije smo više puta spomenuli GDPR, ja sam bio čekaon, ja sam znao za sve zdravstvene probleme drugih. Ponavljam, nije za to odgovoran grad, apsolutno nije, ali tu smo.
7: Definitivno smo tražili još jedan tim. Naravno, točno ste rekli da to nije u našoj ingerenciji, ali je tu. Moramo se trgnuti. I trgnuli smo se i zato opet napominjem da govorimo o nadstandardu. Mislim da smo sad usavršili tu formulaciju nadstandard, što znači. Pred godinu dana to nismo znali, ili godinu i dva mjeseca konkretno. Pa barem to sad znamo. Definitivno se slažemo s vama da prostori hitne medicinske pomoći nisu adekvatni, mali su, neprikladni i tako dalje. Hitna medicinska pomoć ili pri nastavnom zavodu ono što ste rekli je u ingerenciji Istarske županije. Evo tu smo imali u velikoj vijestka pomoć ili pri nastavnom zavodu ono što ste rekli je u ingerenciji Istarske županije. Evo tu smo imali u velikoj vijećnici i sad

0: 7 po svim gradovima, da definiramo mi kao lokalna samouprava kako treba nekakav prostor. Zato se i sad pokrenuo već i izrađivač je, ja mislim, već i odlučen. Znači, to je UPU Maji Špadić i Veli Maj. Znači, pokrenut cijeli postupak, to možete vidjeti u sustavu, konkretnu mikrolokaciju. Znači, radi se ispod Ridenta. Dakle, poanta je nekako da bude na nekom križištu zaobilaznice, među zaobilaznice i svega onog što dolazi. Kompletno financiranje izgradnje toga bi financirali iz, ja mislim da je i tu mehanizam, ali iz EU fondova kako god, dakle preko države, županija bi to gradila, mi vjerujemo da kroz par godina da će se svih 7 izgraditi i da će ti uvjeti biti adekvatni.
1: Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima, preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Još jedno dječje igralište na području općine Vižinada potpuno je obnovljeno. Završetkom radova na uređenju dječjeg igrališta u Vranjem selu postavljena je nova kvalitetna antitraumatska podloga, čime je značajno povećana sigurnost korištenja igrališta te omogućena njegova dostupnost tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima. Uz postavljanje nove podloge, okoliš igrališta hortikulturno je uređen te je stvorena nova zelena zona namijenjena djeci i obiteljima. Radove je izvela mehanizacija Mekiš obrt iz Vižinade, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 14.693 eura s PDV-om. Nova podloga ne samo da je igralište učinila sigurnijim i pristupačnijim, već će dugoročno smanjiti i troškove održavanja jer više neće biti potrebe za učestalom košnjom i drugim zahvatima kakvi su bili potrebni na travnatim površinama. Na jednak način već su uređena i dječja igrališta u Vižinadi, Ritošinom Brigu, Ferencima i sada u Vranjem selu, a općina Vižinada nastavlja ulagati u kvalitetnu infrastrukturu za djecu i mlade. Dodatnu potvrdu takvih nastojanja predstavlja i odluka Ministarstva demografije i useljeništva o sufinanciranju projekta izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Markovići u iznosu od 19.147 eura. Početak radova planira se na jesen. Novi sadržaj u Markovićima bit će usmjeren prema starijoj djeci i mladima. Projekt obuhvaća izgradnju košarkaškog igrališta, postavljanje fitness prava na otvorenom, uređenje prostora za druženje s klupama i stolom te hortikulturno uređenje cijelog prostora, čime će nastati nova zona za sport i rekreaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emilija Kominić i Nika Brčić te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazet bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

0: Im je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Najavljena prodaja Uljanik brodogradnje 1856 ponovno je otvorila ozbiljna pitanja o načinu na koji država upravlja vlastitom imovinom, ali i o budućnosti desetaka tvrtki koje danas posluju na prostoru nekadašnjeg Uljanika, upozorio je u Saboru zastupnik IDS-a Dalibor Paus. Podsjetio je kako je Uljanik osnovan 2020. godine kao nova tvrtka na temeljima starog Uljanika s čistom bilancom i uz gotovo potpuno državno vlasništvo, a kako danas svega nekoliko godina kasnije država putem CERP-a prodaje gotovo 100% udjela za 11 milijuna eura, iako nominalna vrijednost tvrtke iznosi 34 milijuna. Napominje da to otvara legitimno pitanje kako je država upravljala ovom tvrtkom i tko snosi odgovornost za ovakav pad vrijednosti. Posebno zabrinjava činjenica, ukazao je Paus, da se prodaja provodi zajedno s koncesijom nad ogromnim prostorom u samom centru Pule, prostoru većem od 660 tisuća četvornih metara, od čega je više od 330 kvadrata kopneni dio. Današnji Uljanik 1856 koristi tek manje dio tog prostora, dok na ostatku posluje niz uspješnih tvrtki koje zapošljavaju značajan broj ljudi, čak više nego sam Uljanik 1856. Zato je naglasio da traži od Republike Hrvatske da prije nastavka prodaje zaustavi proces i razriješi imovinsko-pravne odnose na tom prostoru. Potrebno je osigurati dugoročne i stabilne uvjete za tvrtke koje onda posluju, zapošljavaju i doprinose lokalnom gospodarstvu, a jednako tako javnost mora dobiti jasan odgovor o poslovanju Uljanika 1856 u proteklih 5 godina, naglasio je između ostalog Paus. Prilikom skoka sa stijene s visine od oko 8 metara teško je stradala 26-godišnja talijanska državljanka. Naime, jučer oko 13 sati ona je na rtu kamenjak skakala sa izrazito strme stijene u more te je izgubila pravac skoka i udarila leđima u površinu mora u plitkom dijelu mora. Talijanskoj državljanki prvu pomoć su pružili ostali kupači po dolasku hitne medicinske pomoći kada je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je teže ozlijeđena. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
1: Vijesti i sporta.
0: Proteklog vikenda Poreč je bio domaćin pojedinačnom i ekipnom prvenstvu Istarske županije u stolnom tenisu za sve kategorije stolnotenisačica i stolnotenisača. Natjecanje je okupilo više od 70 učesnika u svim dobnim kategorijama. Za stolnoteniski klub Novigrad nastupili su Elani Kozmi, Damjan Barić, Marin Šverko, Evan Andreašić i Zoran Holik, a naslov viceprvaka županije u svojoj kategoriji ostvario je odličnom igrom Damjan Barić, plasmanom na drugu poziciju i srebrnim odličjem. Odličan rezultat imao je i Evan Andreašić nastupom u kadetskoj kategoriji i osvojenom broncom, a Kozmi, Šverko i Holik svoj nastup na natjecanju završili su u skupinama bez mogućnosti odlaska u glavni ždrijeb. Ovo je ujedno bilo i posljednje natjecanje u ovoj sportskoj sezoni. Do kraja mjeseca održava se još stolnoteniski kamp u Novigradu, nakon čega slijedi zasluženi odmor za sve članove kluba. Nova sportska sezona započinje krajem kolovoza kondicijskim treninzima i turnirom Svetog Pelagija u Novigradu, a nastavlja se i četvorodnevnim pripremnim kampom za najmlađe kategorije natjecatelja. Od danas, od petka 26. do 28. lipnja, Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u parku Olge Ban. Na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima, koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poričkih plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći, i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreč. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje, stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače craft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmisima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 9 sati bit će dio naselja Dračevac prema Fuškulinu.
1: Vijesti iz sporta.
0: Na prvenstvu Istarske županije u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji u stolnom tenisu, turniru kojem je proteklog vikenda domaćin bio Poreč i koje je ujedno i posljednje natjecanje ove sezone za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Istarske županije, okupilo se više od 70 natjecatelja u svim dobnim skupinama iz većina klubova Istre. Za stolnoteniski klub Tar nastupili su Viktor Beato, Roko Kocijančić, Josip Lemo i Damjan Kožar. U pojedinačnom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Viktor Beato, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu i plasirao se na treće mjesto i osvojio broncu za svoj klub. Nešto manje uspjeha u pojedinačnom dijelu imali su ostali članovi kluba, Roko, Josip, Damjan, koji su svoj nastup završili u natjecanju po skupinama. U ekipnom dijelu natjecanja u kategoriji najmlađih kadeta, dečki i stara ostvarili su odličan uspjeh i postali viceprvaci Istarske županije, te za svoj klub osigurali srebrno odličje.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Hrvatska i Istra predstavljene su na završnici EHE Final Four turnira. Hrvatska turistička zajednica i TZ Istarske županije uspješno su predstavile hrvatsku turističku ponudu na završnom turniru The Truck Scout 24 EHE Final Four Men 2026. Najprestižnijem europskom klubskom rukometnom natjecanju organizacije European Handball Federation, koje je održano od 12. do 14. lipnja u Kelnu. Kao službeni destinacijski partneri ovog elitnog sportskog događanja, HTZ i TZ Istarske županije predstavili su Hrvatsku Istru na posebno brendiranom promotivnom štandu smještenom na jednom od najatraktivnijih lokacija u Fun Villageu, neposredno uz glavnu pozornicu. Brojni posjetitelji imali su priliku sudjelovati u interaktivnim aktivnostima, okušati se u dinamičnoj nagradnoj igri te osvojiti atraktivne suvenire. Dodatnu pažnju posjetitelja privukla su dva Kahoot kviza posvećena Hrvatskoj Istri. Prvi je održan u petak u oči predstavljanja klubova na glavnoj pozornici, dok je drugi organiziran u nedjelju neposredno prije finalne utrke. Odaziv publike bio iznimno velik, a najuspješniji natjecatelji osvojili su vrijedne nagrade, avionske karte za Hrvatsku te po dva noćenja za dvije osobe u Istri. Ovogodišnje izdanje završnog turnira obilježila je i rekordna posjećenost. Dvorana kapaciteta većeg od 20.000 mjesta bila je ispunjena do posljednjeg sjedala, što potvrđuje iznimno popularnost ovog natjecanja među europskim ljubiteljima rukometa.

To je VRB Grand Prix, nagrada publike za Istrian magazin 2026. Impresivan uspjeh ostvaren je na jednom od najprestižnijih marketinških natjecanja na njemačkom govornom području, na 39. izdanju međunarodnog marketinškog natjecanja Taj VRB Grand Prix, časopis turističke zajednice Istarske županije, Istrian magazin proglašen je pobjednikom u kategoriji destinacije. Stručni žiri i javnost ocijenili su više od 200 prijava pristiglih na ovo prestižno natjecanje na kojem su sudjelovali radovi iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske, kao i međunarodnih turističkih korporacija. Kategorija destinacije

ponovno se istaknula brojem zaprimljenih kandidatura, među kojima i tiskano izdanje turističke zajednice Istre, koja se realizira u suradnji s austrijskim agencijama Art, Reaktions Team i KG Media. Prvo mjesto prema izboru publike donijelo je publikaciji Istrian Magazine prestižnu zlatnu nagradu za 2026. godinu. Veliki uspjeh potvrđuje da monotematski tiskani časopisi i poslovna kombinacija s digitalnim marketingom predstavljaju iznimno važan medij oglašavanju turizmu i hoteljerstvu, izjavila je Stefani Gašter, direktorica PR agencije za turizam Art Redaktion Team, koja je preuzela nagradu na svečanosti održanoj u Beču, oduševljena još jednim uspjehom na ovom marketinškom natjecanju. Istrian Magazine predstavlja regiju kroz različite marketinške aktivnosti. Riječ je o reviji osmišljenoj za promociju prvenstveno na turističkim sajmovima u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i dijelu Italije za potrebe posebnih prezentacija te za suradnju s novinarima njemačkog govornog područja. Dio izdanja distribuira se na području Istre kao posebno targetirani promotivni materijal koji zapravo predstavlja najbolje od Istre, istaknuo je direktor Istarske turističke zajednice Denis Ivošević.

Ben Fogel u obilasku Istre od antičke baštine do netaknute prirode. Jedan od najpoznatijih britanskih putopisaca, televizijskih voditelja i zagovornika održivog života posjetio Istru i neke od istaknutih prirodnih, kulturnih i gastronomskih vrijednosti našeg poluotoka. Pula, grad na kojem jedinstven način povezuje se više od 2000 godina povijesti, iskazala se uvaženom gostu kroz spoj kulturne baštine, edukacije i zaštite morskog okoliša. Posjetio je arenu, jedan od najočuvanijih rimskih amfiteatara na svijetu, i akvarijum u kojem ga je posebno zainteresirao Centar za oporavak morskih kornjača, kao i aktivnosti usmjerene na očuvanje plemenite periske, jedna od najugroženijih vrsta Mediterana. Otočje Brijuni neizostavno su dio svakog istarskog itinerara. U ovom nacionalnom parku iznimne prirodne ljepote, biološke raznolikosti i bogate povijesti, upravo je spoj prirodne i kulturne baštine jedna od vrijednosti koju je Ben prepoznao kao važan element održivosti destinacije. Posjetio je jedno obiteljsko gospodarstvo gdje je imao priliku poznati proces proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja, ali i tradiciju tartufarstva u središnjoj Istri. Završni dio obilaska obuhvatio je, kažu Grožnjani, Momjan, grad umjetnika predstavljen kao primjer uspješne revitalizacije kulturne baštine, dok je posebna pažnja posvećena Parenzani, nekadašnjoj uskotračnoj željezničkoj pruzi. Kaže, proputovao sam neke od najudaljenijih mjesta na svijetu, ali ono što danas najviše tražim nisu spektakularni prizori, nego mjesta koja su ostala vjerna sebi. Upravo sam to pronašao u Istri, osjećaj autentičnosti koji se ne može stvoriti umjetno.

FC Bayern München i TZ Istra realizirali su novu promotivnu kampanju. Turistička zajednica Istarske županije ponosni je partner jednog od najvećih i najtrofernijih nogometnih klubova na svijetu, FC Bayern Münchena. Ova renomirana njemačka institucija, osnovana 1900. godine, simbol je vrhunskog sporta, profesionalizma, globalnog uspjeha, s brojnim naslovima prvaka Njemačke i Europe te milijunima navijača diljem svijeta. Strateško partnerstvo s FC Bayern Münchenom započelo 2018. godine i predstavlja vrhunac svih dosadašnjih marketinških aktivnosti pod okriljem turističke zajednice Istarske županije, te istovremeno jedan novi kreativni model prezentacije Istre. Partnerstvo između Bavarskog kluba i destinacije Istra zasnovano je na zajedničkim vrijednostima izvrsnosti, prepoznatljivosti i međunarodne atraktivnosti. Istra je kao vodeća hrvatska turistička regija prepoznata po svojoj vrhunskoj gastronomiji, očuvenoj prirodi i bogatoj riznici kulturne baštine, koja njeguje mediteranski način života i održiv razvitak, dok FC Bayern predstavlja globalni sportski brend koji nadilazi granice nogometa. Posebnu dimenziju ovoj suradnji sa sportskim gigantom pridodao i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. On se 2017. godine pridružio omladinskoj školi FC Bayern Münchena, a svojim talentom, radom i profesionalnošću izborio je mjesto u prvoj momčadi i danas je važna karika kluba, ali i snažna poveznica između Bayerna i Hrvatske. Kao dio partnerstva turističke zajednice Istre i FC Bayern Münchena ove godine kreirana nova kampanja pod nazivom Preporučuje Josip Stanišić, u čijem je središtu video spot u kojem Stanišić poziva posjetitelje iz Njemačka, ali i cijelog svijeta, na otkrivanje Istre i njezinih posebnosti. ¶¶

Autentična priča o istarskom tartufu osvojila je publiku u Kini. Istra je ostvarila još jednu vrijednu međunarodnu promociju kroz suradnju s kineskim travel and lifestyle medijem Beyond Travel, World Traveler i njegovim izvršnim urednikom Jun Kifengom. Projekt je realiziran u partnerstvu Turističke zajednice Istarske županije i Hrvatske turističke zajednice te predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Kini. Jun Kifeng boravi u Istri u prosincu 2024. na studijskom putovanju tijekom kojeg je snimljen promotivni sadržaj. Fokus projekta bio je na jedinstvenom destinacijskim doživljajima s naglaskom na gastronomiju i prirodne posebnosti. Rezultat ove suradnje je originalna videoprodukcija koja donosi priču o jednom od vrlo atraktivnih istarskih doživljaja, lovu na tartufe. Video uradak u trajanju od 3 minute prenosi autentično iskustvo potrage za tartufima, predstavljajući gledateljima istovremeno prirodno bogatstvo, lokalnu kulturu i vrhunsku gastronomsku ponudu regije. Ovaj kineski multimedijski travel and lifestyle brand sa sjedištem u Šangaju povezan s izdavačkom kućom Shanghai People's Fine Arts Publishing House koja djeluje unutar grupacije Shanghai Century Publishing Group. Platforma objedinjuje tisak premium magazina, digitalne i društvene kanale, videoprodukciju, putopisne vodiče te suradnje s brojnim turističkim subjektima i aviokompanijama. Spajući tisak digitalnu produkciju i video storytelling, Beyond Travel World Traveler inspirira publiku željnu premium i iskustvenih putovanja kroz pažljivo odabrane priče o destinacijama, gastronomiji, kulturi i autentičnim doživljajima. Tiskano izdanje doseže nagradu od približno 500.000 primjeraka i isto tako imaju i online prodaju. Dodatni su doseg ostvario kroz snažnu prisutnost na kineskim digitalnim platformama. U magazinu u veljači je objavljena i lista najmjesta za 2026. godinu, a među top destinacije uvršten je i istarski Rovinj. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

Dani se bijele od snijega, a noći se plave od leda. Mjesec se prži na zimi, a ja otvaram vrata malom princu i dobroj vili. Novčić ili krafnu, sve jedno je, a pjesmu i osmijeh za uzvrati nude. I ja bih s njima kucala na tvoja vrata, i ja bih s njima samo da ne moram sama. Išla bih s njima i stala pred tvoja vrata, da me malo manje sramo.

noć. Tišina u njoj odzvanja i ne zna proći. A snovi kao uvijek gospodare, nose, žele i nove pejzaže nekom drugom dijele, nekom drugom kao noćas tebi i meni.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je preko 4000. Više od 250 kuća i zgrada je u potpunosti srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
3: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
4: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Vijesti.
2: Vjesnikov neboder potpuno je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
2: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
2: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
7: Ima ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguće je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Igor Bosak, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
1: Blic vijesti.
2: Od danas, od petka 26. do 28. lipnja, Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u Parku Olge Ban, na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima, koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poričkih plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreč. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače craft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmjesima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 9 sati bit će dio naselja Dračevac prema Fuškulinu.
3: Vijesti i sporta.
2: Na prvenstvu Istarske županije u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji u stolnom tenisu, turniru kojem je proteklog vikenda domaćin bio Poreč i koje je ujedno i posljednje natjecanje ove sezone za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Istarske županije, okupilo se više od 70 natjecatelja u svim dobnim skupinama iz većina klubova Istre. Za stolnoteniski klub TAR nastupili su Viktor Beato, Roko Kocijančić, Josip Lemo i Damjan Kožar. U pojedinačnom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Viktor Beato, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu i plasirao se na treće mjesto i osvojio broncu za svoj klub. Nešto manje uspjeha u pojedinačnom dijelu imali su ostali članovi kluba, Roko, Josip, Damjan, koji su svoj nastup završili u natjecanju po skupinama. U ekipnom dijelu natjecanja u kategoriji najmlađih kadeta, dečki i stara ostvarili su odličan uspjeh i postali vice prvaci Istarske županije, te za svoj klub osigurali srebrno odličje.
3: Vremenska prognoza.
2: I danas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Na Jadranu će u prvom dijelu dana te opet navečer puhati slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar jutros

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, zbog radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Zbog izvanrednih radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da voze dodatno oprezno u zonama radova te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog visokih temperatura tijekom dana savjetujemo vozačima da prate upute nadležnih službi te da dobro planiraju svoja putovanja. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

7 sati, prva minuta, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč 89,6 i 93,6 MHz. To su naše frekvencije dobro poznate, a naravno neki od vas slušaju nas i putem interneta. Upravo slušamo Celine Dion i megaslavnu pjesmu My Heart Will Go On. Danas je petak, 26. lipnja 2026. za one koji su izgubljeni u vremenu. I po svemu sudeći bit će to još jedan dan kao i jučerašnji, dosta naporan u smislu da će biti toplo, da ne kažem vruće. Najavljeni toplinski val se približava vrhuncu i treba to pametno izdržati. Temperatura zraka trenutno u Poreču 25 stupnjeva Celzija. Kad bi tako bilo cijeli dan, bilo bi super. Tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%. Za one koji žele sada u more, zašto ne, ima i takvih. 24 stupnja Celzija je temperatura mora trenutno, UV indeks je 0. Ali bit će sigurno danas šestica, sedmica, možda i osmica. Vedro je, a vedro će biti po svemu sudeći cijeli dan. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, možemo reći da je promet trenutno slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi, malo ćete pripaziti. Detaljnije o prometu također malo kasnije. Očekujemo blic vijesti točno 7 sati i 15 minuti. Nakon 8, tu su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti. Nakon 9 tu su glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti. Nakon toga petkom slušamo nove singlove, šta je novoga objavljeno proteklih dana. U 11 sati najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra, a petkom nakon vijesti tu je emisija Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13. A nakon 13 sati redovna emisija petkom, hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Preporučujem da ostanete i dalje uz valove Radio Centra. I još jednom dobro jutro, a sada kava.

0: Blic vijesti.
1: Od danas, od petka 26. do 28. lipnja, Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u parku Olge Ban. Na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima, koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima.

0: sadržajima, predstavama te nastupima poriških plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreć. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače craft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmjesima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 9 sati bit će dio naselja Dračevac prema Fuškulinu.
1: Vijesti i sporta.
0: Na prvenstvu Istarske županije u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji u stolnom tenisu, turniru kojem je proteklog vikenda domaćin bio Poreč i koje je ujedno i posljednje natjecanje ove sezone za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Istarske županije, okupilo se više od 70 natjecatelja u svim dobnim skupinama iz većina klubova Istre. Za stolnoteniski klub Tar nastupili su Viktor Beato, Roko Kocijančić, Josip Lemo i Damjan Kožar. U pojedinačnom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Viktor Beato, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu i plasirao se na treće mjesto i osvojio broncu za svoj klub. Nešto manje uspjeha u pojedinačnom dijelu imali su ostali članovi kluba, Roko, Josip, Damjan, koji su svoj nastup završili u natjecanju po skupinama. U ekipnom dijelu natjecanja u kategoriji najmlađih kadeta, dečki i stara ostvarili su odličan uspjeh i postali viceprvaci Istarske županije, te za svoj klub osigurali srebrno odličje.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Na Jadranu će u prvom dijelu dana te opet navečer puhati slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 35 stupnjeva, oprez, i danas je data vrlo velika opasnost na toplinske valove.

7:35, slušamo grupu Wham, The Edge of Heaven, veliki hit iz 86. Malo ćemo sada detaljnije o stanju u prometu. Promet na Poreštini naravno sve gušći i gušći, prije recimo pola sata bio je slab do ponegdje srednjeg intenziteta, sad je već srednjeg intenziteta, možemo to tako reći. To se pogotovo vidi na kružnim tokovima i raskršćima. Inače, suhi su u kolnici, vozi se bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi. Tu ćete pripaziti. Tako je kod nas, tako je i u ostatku Hrvatske. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, pa se vozače savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. To je ukratko to. Na graničnim prilazima ista situacija kao svaki dan, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Evo, sve znate. Želimo vam sretan put, neovisno da li idete sada za Zagreb ili možda za Ljubljanu ili možda idete od Varvari za Poreć. Budite oprezni, vozite pametno, nemojte juriti, nemojte naglo kočiti i naravno poštujte i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. U pjesmu ćemo malo skratiti da čujemo jedan glazbeni novitet, sada zašto ne, vezano za nogomet naravno. Jure Brkljača snimio je pjesmu koja se zove Kapetan, a posvećena je Luki Modriću, pa poslušajmo Jure Brkljača, Kapetanu.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: 7 sati 50 minuta, vrijeme da vidimo da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra ili možda još koji sljedeći dan. Pa kaže ovdje petak 26. lipnja, to je danas, bez struje, dakle bez električne energije zbog najavljenih radova bit će Dračevac. Dio naselja Dračevac prema Fuškulinu, bez struje danas od 8 do 9 sati. Za sutra i preksutra nema najavljenih radova, a kako stvari stoje nema niti za ponedjeljak. Što se tiče vodovodnih radova, provjeravamo sada stranicu i ne vidimo nikakve najave. Dakle, zadnji radovi su bili u Poreču, 25. to je bilo jučer. Za danas nema najavljenih radova, super. A mi slušamo izvođačicu umjetničkog imena Lizzo, L-I-Z-Z-O, pjesma Pink iz filma Barbie.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati, subotom od 8 do 16.30, nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
3: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
4: Bolje ti te do kraja života.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Da, prognoza danas koja ima za reći sljedeće, da je temperatura sada već u Poreču 27 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga zraka 55%, a UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se naravno porast temperature zraka u Poreču, i to čak do 35 bi moglo biti Celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedri sunčan dan sredinom

popodne u unutrašnjosti. Dalmacija je mala vjerovatno za pljusak, vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak najviše. Dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj kretati će se između 32 Celzijeva stupnja i 36 Celzijevih stupnjeva. Izdana su naravno upozorenja o ekstremno visokim temperaturama i toplinskim valovima, pa je tako za Istarsku i Primorsko-goransku regiju izdano po prvi put u dugo vremena 4 od 4 stupnja upozorenja. Crveno, vrijeme je izuzetno opasno zbog toplinskog vala sa maksimalnim temperaturama koje bi mogle sezati i iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Ovih dana molimo sve da se izuzetno dobro pazite na vanjskim vremenskim uvjetima i izlaganju istima.

0: Radio Centra. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olgeban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.

Dakle, da, puno je najava u iznimno visokim temperaturama ovih dana. A to se odražava na što šta, pa tako čini se i na odozor, pa da izgleda. Evo, najava iz usluge Poreč da zbog najavljenih vrućina počinje odvoz otpada već od 4 ujutro zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, odnosno od ponedjeljka 29. lipnja. Odvoz otpada na području Poreštine obavljat će se od ranih jutarnjih sati, od 4 sata. Kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se korisnici da spremnike za odvoz iznesu večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza.

A evo, na temu iznimno visokih temperatura, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije poziva građane na pojačan oprez tijekom ovih najavljenih visokih temperatura. Ne samo najavljenih, već i trenutnih. Posebno se savjetuje oprez starijim osobama, djeci, trudnicama, kroničnim bolesnicima, osobama koje rade na otvorenom, te osobama slabijeg zdravstvenog stanja. Građanima se preporuča i izbjegavanje boravka na izravnom suncu u najtoplijem dijelu dana, osobito od 10 do 17 sati. Smanjenje tjelesnih napora, boravak u rashlađenim i zasjenjenim prostorijama, te redovno hidriranje, uzimanje vode i negaziranih napitaka bez alkohola, kofeina i većih količina šećera. Ne treba čekati osjećaj žeđi, osobito kod djece i starijih osoba. Prostorije je potrebno rashlađivati tijekom noći i ranih jutarnjih sati, koliko je to moguće, a danju zatvarati prozore, spuštati roletne i smanjiti korištenje uređaja koje dodatno zagrijavaju prostor. Prilikom izlaska preporučuje se lagana svjetla i prozračna odjeća, pokrivalo za glavu, sunčane naočale i zaštita kože od sunca. Posebno upozorenje stavljeno je koje kaže da nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe, nemoćne osobe ni životinje u parkiranom vozilu, niti na kratko. Osobe koje rade na otvorenom trebaju češće uzimati stanke, skloniti se u hlad i redovito unositi tekućinu. U slučaju pojave simptoma poput jake žeći, slabosti, vrtoglavice, glavobolje, mučnine, ubrzanog pulsa, povišene tjelesne temperature ili smetenosti, potrebno je odmah potražiti hlad, rashladiti tijelo i zatražiti liječničku pomoć. U hitnim slučajima nazovite broj za hitne situacije 112. Pozivaju se građani da prate službena upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda i nadležnih službi, žurnih službi, te da posebnu pozornost obrate na članove obitelji, susjede i osobe koje su same ili zdravstveno ugrožene. Građanima su dostupne brošure Sunčano ali sigurno, kao i letak Kako se zaštititi od velikih vrućina, posebno pripremljen za starije osobe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

A sad na jednu komunalnu temu koja će olakšati život svakako, a to je da Poreč uvodi besplatan javni prijevoz i novu liniju prema Baderni. Na sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč, Bandaj, Baderna, Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima u svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustava donosi i rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na području Poreča putem besplatne mjesečne karte. Jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno doprinosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone.

Podsjećamo još jednom i na ovu tjednu manifestaciju za vikend. Gelato Park i ove godine Poreč se i ovog ljeta priprema za sladolednu čaroliju od 26. ili ti danas pa do 28. ili ti nedjelje. Park Ogebanu gostiće treće izdanje Gelato Parka, festivala sladoleda koji privlači brojne posjetitelje. Očekuje vas bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima koji će uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poreških plesnih skupina i udruga.

Vrijeme za Crtice, još jednom prije vijesti Hrvatskog radija, a Crtice kažu, radovi su danas najavljeni iz Elektroistre, bez struje će biti li već je dio naselja Dračevac prema Puškulinu od 8 do 9 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema. Temperatura zraka u Preču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga 60%, temperatura mora 24, a UV indeks 3. U nastavku dana porast temperature do brano iznad 30, moguće i do 35, pretežno vedar dan sa umjerenim do slabim do umjerenim zapadnim vjetrom sredinom dana. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, moguće su gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 20 sekundi do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara.
3: Vijesti.
0: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u našoj mreži govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
5: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
3: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, koju sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardiol.
6: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet na večer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan Rolling Stonesi su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Painted Black. Njihov šesti broj jedan single u Velikoj Britaniji. Slušamo Rolling Stones i Painted Black.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, zbog radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Zbog izvanrednih radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da voze dodatno oprezno u zonama radova te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog visokih temperatura tijekom dana savjetujemo vozačima da prate upute nadležnih službi te da dobro planiraju svoja putovanja. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1979. godine Blondie su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Sunday Girl. Njihov drugi broj jedan hit tada u Velikoj Britaniji, a inače pjesma se našla na albumu Parallel Lines. Poslušajmo Blondie i Sunday Girl.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 62%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču i do 34 celzijeva stupnja. Dan pred nama je vedar i sunčan. Manjena oblaka moguća je u drugoj polovici dana, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana očekuje nas slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje punog profila na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na duplikaciji vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja i vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

10 sati, 15 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Malo ćemo sada okrenuti ploču i slušat ćemo neke nove pjesme, sasvim nove pjesme koje su objavljene proteklih dana. Za početak tu je Stefani s pjesmom U tvojim rukama, a novu pjesmu ima i Alen Islamović, zatim jedno novo ime Tino Barin. Toni Pavić predstavlja pjesmu i imamo jednu dječju pjesmu, zašto ne bi to poslušali. Dječji zbor Sovice predstavljaju pjesmu Kad smo zajedno. Evo sljedećih 20 minuta, glazbeni noviteti domaći. U 11 sati tu su lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: lokalne vijesti. Od danas, od petka 26. do 28. lipnja, Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u parku Olge Ban. Na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima, koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poričkih plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći, i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreč. Održana je 10. sjednica Skupštine Istarske županije u Pazinskom spomen domu pod predsjedavanjem predsjednika Skupštine Valtera Flega. Na aktualnom satu vijećnik Robert Velenik, IDS DDI, iznio inicijativu, to jest upozorio je na problem neovlaštene vožnje kroz motocikala, kvadova i drugih terenskih vozila po šumama, poljoprivrednim površinama i zaštićenim područjima, posebno na Čičariji, u središnjoj Istri i na Kamenjaku. Predložio je osnivanje koordinacijskog tijela pri Istarskoj županiji koje bi okupilo nadležne institucije radi učinkovitijeg rješavanja ovog problema. Župan Miletić podržao je inicijativu te podsjetio da je o tom problemu već više puta raspravljao s načelnicima ovih područja te istaknuo kako je riječ o složenom pitanju zbog podijeljenih nadležnosti i najavio da će ponovno sazvati koordinacijski sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, Policijske uprave Istarske i Hrvatskih šuma kako bi se zajednički pronašla učinkovitija rješenja za suzbijanje neovlaštene vožnje po šumskim i poljskim putevima. Vijećnik Marko Ferenac SDP uputio je javnu ispriku dekanu Istarskog veleučilišta Daglasu Koraci zbog ranije izgovorenih riječi, budući da je, kako je kazao, na tu temu imao jedan sudski postupak, naglasivši da mu nije bila namjera osobno ga vrijeđati niti omalovažavati, već propitivati rad ustanove i njezina dekana u okviru svoje vijećničke dužnosti. Istaknuo je kako smatra da osobe koje obnašaju javne dužnosti moraju biti otvorene javnoj kritici, no da njegove primjedbe nikada nisu bile usmjerene na osobnoj razini. Također Ferenac zatražio informacije o traženoj financijskoj dokumentaciji i statusa interne revizije Istarskog veleučilišta. Odgovarajući vijećniku Ferencu, župan Miletić podsjetio i kako je vijećnik propustio reći da je ispriku dekanu uputio temeljem sudske nagodbe kojom je spor riješen mirnim putem. Dodaje da je interna revizija u završnoj fazi te će njezini rezultati biti najvjerojatnije dostavljeni vijećnicima na sljedećoj sjednici skupštine. Istodobno je naglasio da nema nikakvih informacija te pozvao vijećnika da u nadležnom upravnom odjelu za financije izvrši uvid u svu traženu dokumentaciju. Govorilo se i o kaštijunu, to jest o neugodnim mirisima, na što je župan iznova kazao da bez suradnje neće biti rješenja. Budući da su ovih dana temperature zraka vrlo visoke, kako bi se izbjeglo stradavanje djece, iz policije skreću pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijenom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Unutrašnjost automobila brzo se zagrijava, tako da temperatura automobila na suncu može doseći 40 stupnjeva za svega 10 minuta. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature, jer tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih. Dolazi do dehidracije, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta ili čak smrt. Nažalost, prethodnih godina evidentirani su događaji gdje roditelji ili druge osobe kojima je dijete bilo povjereno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se radilo o situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, već je riječ o posljedici koja je kombinacija stresa, umora i promjene rutine. Policija podsjeća da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja kazneno djelo povrede djetetovih prava. U slučaju da nastupe teške posljedice za dijete, osoba koja je ostavila dijete u automobilu, kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Isto tako, policija podsjeća na preventivni letak sa savjetima kako je iznimno važno osvijestiti automatske radnje koje smo skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo parkiralištima trgovačkih centara, građani i turisti ostavljaju u vozilima životinje kada su temperature ovako visoke i njima također prijeti opasnost od stradavanja, stoga vodite računa o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. Usluga Poreč. Zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, točnije od ponedjeljka 29.6., odvoz otpada na području na koje obavljaju ovu uslugu krenut će od ranih jutarnjih sati, to jest od 4 sata ujutro. A kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se svi korisnici da spremnike za odvoz iznesu ili večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza.
1: Vijesti i sporta.
0: Na prvenstvu Istarske županije u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji u stolnom tenisu, turniru kojem je proteklog vikenda domaćin bio Poreč i koje je ujedno i posljednje natjecanje ove sezone za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Istarske županije, okupilo se više od 70 natjecatelja u svim dobnim skupinama iz većina klubova Istre. Za stolnoteniski klub Tar nastupili su Viktor Beato, Roko Kocijančić, Josip Lemo i Damjan Kožar. U pojedinačnom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Viktor Beato, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu i plasirao se na treće mjesto i osvojio broncu za svoj klub. Nešto manje uspjeha u pojedinačnom dijelu imali su ostali članovi kluba, Roko, Josip, Damjan, koji su svoj nastup završili u natjecanju po skupinama. U ekipnom dijelu natjecanja u kategoriji najmlađih kadeta, dečki i stara ostvarili su odličan uspjeh i postali vice prvaci Istarske županije, te za svoj klub osigurali srebrno odličje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera se nad Jadranom proteže greben anticiklone, dok se po visini zadržava vlažan i nestabilan zrak. Danas uglavnom sunčano i vrlo vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka popodne. I dalje je moguća kiša ili pokoji pljusak. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16. Od sredine dana prema otvorenom moru skrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni, na večer i u noći ponovno sjeveroistočni. More 1 do 2, ponegdje moguće 3. Maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stupnjeva. I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će poput današnje, a upozorenje na toplinske valove i dalje je vrlo veliko.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Ribarnica Ankora Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
3: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
4: Bolje ti te do kraja života.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Digitalna verzija novog broja časopisa Pogled u divljinu dostupna je na web stranicama. Ovaj broj, kažu, posebno je važan jer je riječ o jubilarnom 10. broju, a objavljuje se u godini u kojoj se obilježava 20 godina postojanja i rada udruge Biom. Uz aktualne teme očuvanja ptica i njihovih staništa, izazovima s kojima se susreću te primjerima dobre prakse očuvanju prirode, poseban dio časopisa posvetili su osvrtu na 20 godina rada i prisjetili se onih najvažnijih trenutaka. Jubilej je, kažu, odlična prilika da se sagleda kako se časopis razvio kroz godine i da se razmisli o kojem smjeru se želi razvijati. Žele čuti i vaše mišljenje, te se poziva da putem ankete podijelite što vam se najviše sviđa, što bi mogli poboljšati i kako učiniti sadržaj još zanimljivijim i korisnijim za sve čitače.

Otvorene su prijave za edukativno-volonterski kamp za restauraciju travnjaka na Dinari. Pozivaju se studente koji žele učiti o očuvanju prirode i sudjelovati u restauraciji travnjaka na Dinari. Možete se pridružiti udruzi BIAM od 12. do 20. rujna na području Vrlike i Dinare. Očekuje vas terenski rad, edukacija o očuvanju prirode, Natura 2000, druženje te jedinstvena prilika da doprinesete obnovi vrijednih travnjaka. Svi troškovi su pokriveni, prijave traju do 6. srpnja do 12 sati, a broj sudionika ograničen je na 20. Kamp je organiziran u sklopu projekta Mosaic of Life, Dinara Back to Life, koji za cilj ima obnovu i očuvanje travnjačkih staništa i ciljnih vrsta ptica unutar samog područja mreže Natura 2000 u središnjoj Dalmaciji. Radi se o vrijednim prirodnim područjima koja čine povezanu ekološku cjelinu, a projekt je nastavak na prethodno provedeni projekt Dinara Back to Life. Prijavnice su dostupne na web stranicama udruge BIOM.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj, rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Ekstremni vremenski događaj postaju norma, upozorava Europski klimatski observatorij Kopernikus, koji u izvještaju koji je objavljen prošle srijede ističu da je ovogodišnji svibanj bio drugi po toplini iza rekordnih vrućina u svibnju 2024. U Europi neobično rani intenzivni toplinski val ukazuje na to koliko brzo ekstremni vremenski događaj postaju norma, a ne iznimke, rekla je Samantha Burns, klimatologinja Kopernikusa, u priopćenju za javnost. Svibanj je postavio brojne nove mjesečne rekorde širom kontinenta i stvorio posebne izazove situacije u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Portugalu. Premda iznimno, ovaj fenomen dio ubrzanog zagrijavanja Europe i dugoročnog trenda prema češćim intenzivnim toplinskim valovima koji se javljaju ranije u sezoni, pojašnjeno je u mjesečnom globalnom klimatskom izvješću. No globalno, kažu, svibanj 2026. zaostaje za svibnjom 2024. kada su posrijedi temperature. Prosječna temperatura na kopnu i moru iznosila je 15,81 Celzij, što je 1,42 iznad vrijednosti procijenjenih za predindustrijsko razdoblje, prije nego što je masovno izgaranje ugljena, nafte i plina rezultiralo trajnim zagrijavanjem klime. Klima je bila pod pritiskom iznimno visokih temperaturnih voda u tropskom Pacifiku, dok ekvatorijalni Pacifik nastavlja svoj prijelaz prema uvjetima El Niño, koji se očekuje u predstojećim mjesecima. El Niño je jedna od faza prirodnog ciklusa u Tihom oceanu koji se javlja u određenim godinama i obično počinje u proljeće, postupno utječući na temperature, vjetrove i klimu u ostatku svijeta u mjesecima koji slijede. Za neke regije to se manifestira sušama, kao primjerice u Indoneziji, a druge poput Perua morat će se pripremiti za bujične kiše i poplave. Posljednji El Niño dogodio se 23. na 24. godinu. Prema procjeni Svjetske meteorološke organizacije, s početka lipnja vjerojatnost njegova ponavljanja između lipnja i kolovoza iznosi 80%.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je umjerena koncentracija peludih rasta i maslina, niska koncentracija peludi trave i niska koncentracija peludi korova, a prevladava pelud crkvine. Hrast oca svih šuma izvrsno podnosi gradska zagađenja, posjeduje pelud umjerenog alergijskog potencijala i vrlo je rasprostranjen, a cvate od travnja do svibnja. Maslina je mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih respiratornih alergija. Peludna sezona masline traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Može biti i aktivna tijekom čitave godine što se tiče peludi. Crkvina korovna biljka raširena je na obalnom području Mediterana, raste na tlu bogatom dušikom i na nekultiviranim stadištima, te pokraj putova, zidinama, kamenjarima. Pelud je visokog alergijskog potencijala i u zraku može biti prisutna tijekom čitave godine.

Mlade bjeloglave supove koji su se ove godine izlegli na kvarnerskim liticama uskoro čeka prvi let. Ono što bi trebali napraviti ukoliko slučajno ne iđete na njih, dakle možete ih promatrati iz daljine, ne stvarajte buku, ne koristite dronove, ne penjite se po liticama, plovite brzinom do 5 čvorova ako ste na moru, držite najmanje 80 metara udaljenosti od litica. Ovogodišnje mladunce čeka najstresnije i najopasnije razdoblje, a to je vrijeme za prvi let. Mladi bjeloglavi supovi poput Jadranka, koji su ove godine izlegli se na kvarnerskim liticama tik iznad mora, uskoro trebaju skočiti na svoj prvi let. Veliki su, ali su još neiskusni. Njihovi mišići, snaga i koordinacija još uvijek se razvijaju. Moraju uskladiti položaj tijela, krila i repa te se prilagoditi vjetru. I to u svega nekoliko sekundi nakon što se otisnu s litice. Buka, vikanje, zvukovi tehnologije, približavanje ljudi i brodica dodatni su stres koji može ozbiljno narušiti ovaj proces i uzrokovati pad mladih supova u more. A moraju uspjeti iz prvog pokušaja jer pad u more najčešće znači utapanje. Nitko naravno ne želi takav slijed događaja. Najčešći problem nisu loše namjere, nego neinformiranost i neznanje. Zato je u sklopu projekta Life Support izrađen letak namijenjen nautičarima, brodarima i posjetiteljima. Njegova je svrha objasniti kako se ponašati u blizini morskih litica na kvarnerskim otocima gdje se gnjezde bjeloglavi supovi. Glavna poruka je jednostavna, izbjegnite uznemiravanje ptica. Ukoliko i sami vidite bjeloglavog supa u moru, nazovite 112. Letak možete pogledati na linku koji se nalazi na web stranicama udruge Biom, ali mi ćemo ponoviti. Dakle, možete ih promatrati iz daljine, ne stvarati buku, ne koristiti dronove, ne penjati se po liticama, loviti malom brzinom do 5 čvorova i držati rastojanje od 80 metara što se tiče udaljenosti od litica. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Spasilačke ekipe u Venezueli utrkuju se s vremenom kako bi pronašle preživjele nakon dva snažna potresa koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Službeni broj poginulih porastao je na 235, a više od 4300 je ozlijeđenih. Crna predviđanja govore da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Goran Ivanović.
1: Spasilačke službe već drugu noć zaredom prekapaju tone betona i armature dok vapaju u pomoć dopiru ispod ruševina zgrada u Caracasu i Luci La Guajri u istoimenoj saveznoj državi na Karipskoj obali. Mnogi volonteri golim rukama pokušavaju doprijeti do preživjelih. Za to vrijeme obitelji očajnički čekaju vijesti o najmilijima. Iako je prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi, vlasti procjenjuju da ih je pod ruševinama zarobljeno oko 200. Neki od njih, među kojima su i djeca, izvučeni iz ruševina, prekriveni su prašinom i krvlju. Snimke iz zraka prikazuju cijele četvrti srušene do temelja. Tisuće preživjelih noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
2: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
3: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guajra je uništena.
1: Vlasti su proglasile izvanredno stanje i mobilizirale sve raspoložive zdravstvene radnike, dok stiže i međunarodna pomoć. Ministar zdravstva Carlos Alvarado objavio je noćašnje podatke naglašavajući da su zdravstvene ustanove zatrpane poslom.
3: U sustavu javnog zdravstva zbrinuli smo više od 4300 ozlijeđenih. Većina ima lakše ozljede, ali ima i onih s umjerenim i teškim ozljedama. Mnogima od njih bila je potrebna operacija. Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata od kojih su neki bili bez znakova života ili su umrli nakon dolaska.
1: Uz lokalne vlasti, Ujedinjeni narodi koordiniraju raspoređivanje međunarodnih timova za potragu i spašavanje na najkritičnija mjesta. Na terenu su potražni stručnjaci iz SAD-a, Brazila, Čilea, Kube, Meksika, Španjolske, Italije i drugih država. Mnoge zemlje hitno šalju medicinske potrepštine, hranu i novac. Stručnjaci upozoravaju da zlatna 72 sata istječu, a to je ključno vrijeme nakon potresa tijekom kojeg unesrećeni pod ruševinama bez vode, s malo zraka i teškim ozljedama imaju najveće šanse za preživljavanje.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Ivanka Zorić.
5: Umjetna inteligencija, energija, gospodarstvo i transformacija međunarodnog sustava glavne su teme današnjih panela na Dubrovačkom forumu. Živimo u vremenu raspada dugogodišnjih saveza, difuzije ekonomske moći i slabljenja institucija globalnog upravljanja. SAD slijedi vlastite prioritete. Kina i Indija nameću se novim samopouzdanjem. Skupine poput BRICS-a nastavljaju širiti svoj opseg i utjecaj, a niz novih aktera iz Afrike, Azije, Bliskog istoka i Latinske Amerike donose novu dinamiku na globalnu scenu. Kontekst je to u kojem se u Dubrovniku razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze. Panelista i rasprava ove godine više nego ikad, kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: 20 panela, preko 100 sudionika iz 50 država, 35 potpredsjednika vlada, ministara, predstavnika važnih međunarodnih organizacija, OESS-a, Vijeća Europe, NATO fondova Europske unije, Europske investicijske banke i drugih važnih organizacija. Pokazali su veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka razgovora o važnim temama kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: A teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Od energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim državama koje sudjeluju.
5: Paneli su počeli rano jutros i traju do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri. Prvi put ove godine usporedno s konferencijom održava se i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala Ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović.
9: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali? Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
0: Prosvjed najavljuje i udruga Prijatelji životinja. Njime će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Udruga upozorava da postojeći sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Gotovo 6000 ljudi prošle je godine u Hrvatskoj počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. 3/4 onih koji su potražili pomoć imaju problema s opioidima, a ostali s neopijatskim psihoaktivnim tvarima. Najviše liječenih muškaraca bilo je u dobi od 45 do 49 godina, a žene su najbrojnije u skupini od 40 do 44 godine.
10: Sport.
0: O sportu Vladimir Horvat.
11: Hrvatske nogometaše sutra očekuje posljednji susret u skupini na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Izabranici Zlatka Dalića danas će popodne po našem vremenu otputovati u Filadelfiju, u kojem će sutra od 23 sata igrati protiv Gane za prolazak skupine. Joško Gvardiol.
12: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah ne oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
11: Nakon sinoćnih i noćešnjih susreta, 16. finala izborili su Ekvador, Japan, Švedska i Australija, a blizu tome je i Paragvaj. Već prije to su osigurali Njemačka, Obala Bjelokosti, Nizozemska i SAD, a od natjecanja su se oprostili Curaçao, Tunis i Turska.
10: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
3: Ljeto je stiglo, a riva u Funtani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u Funtani.
4: Bolje ti te do kraja života.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, slušamo novu stvar od Kolonije, zove se Zavijaš kolud. Da, nova stvar od Kolonije, odlična je. A mi gledamo naše mjerne instrumente u strahu, koja je temperatura ovdje napisana, pa čak i nije toliko užasno. Za sad je 30 stupnjeva Celzija, temperatura zraka u Poreču. Uz tlak zraka 1016 hektopaskala i vlažnost zraka 71%. Temperatura mora 24 stupnja. Ali ono što je najnezgodnije je UV indeks koji trenutno iznosi 8. Čuvajte se direktnog sunca. Kaže ovdje da nije sasvim vedro, ima nekih oblačića, ali ostatak dana bi trebao biti sasvim vedar. Prevladava vjetar sa zapada, prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Trenutno 5 metara u sekundi. Jutro se minimalna temperatura bila 22 stupnja, sutra ujutro bit će 21, kao i preksutra, a u ponedjeljak 23. A sada ono najvažnije, sutra se očekuje maksimalna, kao i danas, 34, tako piše ovdje. Dakle, danas i sutra 34 maksimalno, u nedjelju se očekuje 35, a pazite sad, za ponedjeljak se očekuje 36 maksimalna dnevna. Što reći? A isto tako i kazati. Trebamo se čuvati koliko god možemo i znamo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gustoće, na trenutke čak i gušći. Odvija se po suhim kolnicima, nema problema na cestama, osim tamo gdje su radovi, tu ćete pripaziti, nadam se. Slično je i u ostatku Hrvatske, nema nekih posebnih ograničenja. Naravno da je pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, pa se vozači savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kažu, povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Zanimljivost, pješak je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Delnice i tunela Sopač u smjeru Rijeke. Šta mu bi da ide na autocestu, ne znam. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, kolona vozila u smjeru Zagreba duga je oko 2 km zbog radova na vijaduktu Zečeve Drage. Na graničnim prijelazima sve kao inače, u pomorskom prometu problema nema. Sve znate sada. Nama slijedi glazbeni tris u 10 do 13 sati. Nakon 13 emisija Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

12:57, slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. U glazbenom trisu slavljenici su tri izvođača i tri grupe sam htio reći, ali nije. Ovo je sad grupa One Republic, Counting Stars, možda je najpoznatija njihova pjesma. A njihov pjevač i skladatelj Ryan Tedder, koji je inače producent za mnoge druge izvođače, danas slavi. Ryan Tedder rođen na današnji dan 79. Prije njega čuli smo najmlađu od ovih troje ovdje, Ariana Grande, rođena 93. na današnji dan. Čuli smo jednu od njezinih poznatih pjesama. Ovdje kažu, procjene su da je do sada prodala preko 90 miliona svojih ploča, kazeta, CD-a i šta sve prodaje. Svaka čast Ariana Grande. A treći slavljenik je član grupe Kings of Leon, koji ovih dana su nastupali u Zagrebu. Dakle, jučer ili prekjučer, nisam točno siguran, ali evo, znaju oni koji prate In Music Festival. Kings of Leon, njihov član bubnjar Nathan Followill danas slavi rođendan. 79. na današnji dan je rođen. Za njih kažu da su prodali preko 21 milion albuma širom svijeta i preko 38 miliona singlova. Svaka čast. Ima još slavljenika, ali ne možemo staviti sve u glazbeni tris, jer tris znači tri pjesme, ali ovdje piše, evo recimo, gitarista grupe Lordi. Neću čitati ime jer ne znam da li bi dobro pročitao. On slavi rođendan danas. Zatim Chris Isaak, rođen 56. na današnji dan. A na današnji dan je rođen i član grupe The Clash, Mick Jones, 55. godište. Ima ih još, ali su manje poznati. Evo, svima navedenima čestitamo, a naravno čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Nemojte pretjerati, jer ipak je vruće. Nemojte pretjerati niti sa klimom, jer ako ste u nekom jako klimatiziranom prostoru sa niskom temperaturom, pa izađete van, opet je kritično. Kažu, vanjska i unutrašnja temperatura ne bi smjela biti veća razlika od 6 stupnjeva, pa imajte to na umu. Ako je vani 32, onda u prostoriji treba biti 26. Tako je pravilo. U nastavku našega programa emisija Hitovi koji vladaju svijetom, najjači hitovi trenutno i najpoštanije pjesme na europskim radiopostajama. A u 14 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga isto i dalje super program i odlična glazba. Naravno, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
3: Vrijeme je za festival sladoleda u Poreču.
4: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
3: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
4: I puno šarenog osvježenja.
3: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
4: A uspomene još slađe.
3: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
5: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je pjesma Need Your Love, a oni su One Republic. 3. travnja je pjesma prvi put puštena u eter. Tedder je producent, a to je pjevač od One Republic. Pjesma je to jest single sa njihovog nadolazećeg 7. studijskog albuma za koji još nemaju datum objave. Slušamo Need Your Love, oni su One Republic.

Nakon grupe One Republic i pjesme Need Your Love, tu je Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, pjesma koja je bila na top listama pa je otišla pa se vratila. 26. rujna prošle godine prvi put predstavljena u javnosti. Oscar Gores je producent. Pjesma se nalazi na albumu My Mess, My Heart, My Life. To je album, debut album koji je objavljen 19. ovog mjeseca. Slijedi 27-godišnji Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance.

Bio je to Miles Smith u pjesmi Stay If You Wanna Dance, slijede Anotor i 54 Ultra, Talk To You se zove pjesma. Inače, Anotor su nizozemski glazbeni elektro duo, dok je 54 Ultra iz New Jerseya. Produkciju potpisuju Anotor, Hank Corson i Jackson Shanks. 6. ožujka, prvi put puštena u eter, slušamo Talk To You, oni su Anotor i 54 Ultra.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijedi Britanka Sienna Spiro i novi single Material Lover. 22. svibnja ove godine prvi put pušten u eter, a nalazi se na kompilaciji iz filma The Devil Wears Prada 2. To je drugi single službeni s tog albuma, dok je prvi pjesma od Lady Gage. Inače, Sienna Spiro će uskoro objaviti svoj prvi, dakle debut album, 3. srpnja kreće u prodaju. Omer Fedi i Michael Polak su producenti. Slušamo Material Lover, ona je Sienna Spiro.

Nakon Sjene Spiro i pjesme Material Lover, tu su Njemci Clock Clock i pjesma Out of the Dark. Pjesmu pjeva Bojan Boki Kalajdžić, očito nije pravi Njemac, već je Naše gore list. 1. veljače je pjesma prezentirana u javnosti i krenula je u eter. Slušamo Out of the Dark, oni su Clock Clock.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Njemce Clock Clock i pjesmu Out of the Dark. Slijedi Madonna, s njom i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love. 30. travnja pjesma je prvi put puštena u eter. Uskoro će se naći na albumu od Madone, koji će se zvati Confessions 2, a bit će objavljen 3. srpnja, dakle za koliko? 7 dana. Madonna i Stuart Price su producirali pjesmu. Slušamo Bring Your Love, oni su Madonna i Sabrina Carpenter. I got something I wanna...

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijedi Dermot Kennedy, inače iz Irske, i pjesma Funeral. To je prvi single s njegovog trećeg studijskog albuma The Weight of the Woods. Pjesma je u eter prvi put puštena 21. siječnja. Slušamo 34-godišnjeg Dermota Kennedy i pjesmu Funeral.

Nakon Dermota Kennedy i pjesme Funeral, tu su Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight, 6. ožujka prvi put puštena u eter. Produkciju potpisuje David Guetta, koji ima 58 godina, a Jennifer Lopez 56, ko bi rekao. Slušamo njihov zajednički single Save Me Tonight.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Jennifer Lopez i Davida Guettu u pjesmi Save Me Tonight. Slijedi Kalifornijanac Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. Pjesma potječe sa njegovog drugog studijskog albuma Wild Child, koji će uskoro biti objavljen, točnije krajem kolovoza. Adam Jaron potpisuje produkciju. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die, a slijede Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones. 27. ožujka prvi put pušteno u eter, oni potpisuju produkciju, a grupu čine frontman Antonio Stash Fiordispino, zatim Davide Tropico Petrella i Eduardo Calcutta Derme. Slijedi pjesma Rolling Stones, oni su The Colors,

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Olivia Rodrigo, koja je objavila novi studijski album, treći po redu njenoj karijeri, 12. lipnja pušten u prodaju. Zove se You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan Nigro je producent pjesme, a pjesme u eteru od 17. travnja. I uz 23-godišnju Olivia Rodrigo i pjesmu Drop Dead zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
3: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
2: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
3: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
2: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopčeš, imaš praksu, imaš znanje.
3: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
2: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
4: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani. Bolje

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: lokalne vijesti. Od danas, od petka 26. do 28. lipnja, Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u parku Olge Ban. Na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima, koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poričkih plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći, i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreč. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje, stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače craft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmjesima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. Diljem svijeta 26. lipnja tradicionalno se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, pa je tako i Policijska uprava Istarska u suradnji s partnerima organizirala prigodni infopunkt na Narodnom trgu u Puli kako bi upozorila javnost na štetnost zlouporabe droga i ukazala na zdrave životne izbore. Prevencija zlouporabe droge predstavlja jedan od najvažnijih društvenih izazova današnjice, a uspješna borba protiv ovisnosti i zlouporabe opojnih sredstava zahtijeva zajedničko djelovanje različitih institucija, pa su tako, osim policije, prisutni bili i predstavnici službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, grada Pule, Gradskog društva Crvenog križa, Obiteljskog centra te udruga Uspiro, institut KLAS područja Pule koje se bave problemom ovisnosti. Inače, tijekom prvih 5 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Istarske evidentirano je 56 kaznenih djela iz domene zlouporabe droga, a 250 osoba prijavljeno je zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odnosno zbog posjedovanja droge za vlastitu upotrebu. Policija je u navedenom razdoblju ostvarila 326 zapljena, a zapljenila je više od 7 kg marihuane, 1,2 kg kokaina, oko 900 g amfetamina te manje količine heroina raznih sintetičkih i drugih vrsta, kao i lijekove koji se nalaze na popisu droga. Svakako je najznačajnije odjeknula akcija privođenja kriminalne skupine sa područja Poreča, kada je prošloga tjedna uhićeno 7 osoba koje su u sastavu zločinačkog udruženja prodavale kokain i marihuanu. Podsjetimo, pretragama na porečkom području pronađeno je više od 8 kg kokaina, hašiša i marihuane, novac od pretprodaje droge, pištolji, bombe, eksplozivi i drugi predmeti koji potiču ili su korišteni prilikom počinjenja kaznenih djela. Predstavnici institucija su zainteresiranim građanima koji su posjetili infopunkt neposrednim razgovorima i dijeljenjem letaka nastojali ukazati na važnosti obitelji u početnoj fazi otkrivanja problema ovisnosti kao i u kasnijim fazama borbe protiv ovisnosti, te su se složili kako su za uspješno rješavanje ovog problema nužni suradnja i zajedništvo različitih organizacija u prevenciji i suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Usluga Poreč zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, točnije od ponedjeljka 29.6. odvoz otpada na području na koje obavljaju ovu uslugu krenut će od ranih jutarnjih sati, to jest od 4 sata ujutro. A kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se svi korisnici da spremnike za odvoz iznesu ili večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza. Porečka policija zaprimila je dojavu o požaru koji se dogodio u Antoncima jučer oko 8 sati i 50 minuta u kojem je lakše ozlijeđeno dijete. Požar se dogodio kada je dijete zapalilo svijeću te je u kombinaciji sa zapaljivom tekućinom došlo do zapaljenja stolice i kauča. Požar su ugasili građani te u potpunosti porečki vatrogasci. Dijete je u događaju lakše ozlijeđeno, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
1: Vijesti i sporta.
0: Na prvenstvu Istarske županije u pojedinačnoj ekipnoj kategoriji u stolnom tenisu, turniru kojem je proteklog vikenda domaćin bio Poreč i koje je ujedno i posljednje natjecanje ove sezone za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Istarske županije, okupilo se više od 70 natjecatelja u svim dobnim skupinama iz većina klubova Istre. Za stolnoteniski klub Tar nastupili su Viktor Beato, Roko Kocijančić, Josip Lemo i Damjan Kožar. U pojedinačnom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Viktor Beato, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu i plasirao se na treće mjesto i osvojio broncu za svoj klub. Nešto manje uspjeha u pojedinačnom dijelu imali su ostali članovi kluba, Roko, Josip, Damjan, koji su svoj nastup završili u natjecanju po skupinama. U ekipnom dijelu natjecanja u kategoriji najmlađih kadeta, dečki i stara ostvarili su odličan uspjeh i postali vice prvaci Istarske županije, te za svoj klub osigurali srebrno odličje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera se nad Jadranom proteže greben anticiklone, dok se po visini zadržava vlažan i nestabilan zrak. Danas uglavnom sunčano i vrlo vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka popodne. I dalje je moguća kiša ili pokoji pljusak. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16. Od sredine dana prema otvorenom moru skrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni, na večer i u noći ponovno sjeveroistočni. More 1 do 2, ponegdje moguće 3. Maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stupnjeva. I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će poput današnje, a upozorenje na toplinske valove i dalje je vrlo veliko.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Cześć.

0: Marketing Radio Centra.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Ljeto je stiglo, a riva u Funtani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u Funtani.
3: Voljetite do kraja života.
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama.
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
6: Radio Centar.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Marketing Radio Centra.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
4: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
4: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
4: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama te pojedinim dionicama autocesta. Zbog radova na autocestama, na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni, osobito na već spomenutim dionicama autocesta, kao i na pojedinim dionicama Istarskog ipsilona, Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, izbjegavaju nagla kočenja, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom promet je pojačan, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Ribarnica Ankora Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Radio Centar. Centar. Radio Centar. Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
2: Bolje ti te do kraja života.
3: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
5: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvo javljanje u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam jedno iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Ana Marija Lovrečić i predstavila nam nadolazeće dvije koncertne sezone, onu džeza u Lapidariumu te onu u Eufrazijevoj bazilici.
1: Dobar dan iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, gdje su upravo u kraju pripreme za ovogodišnju ljetnu sezonu. Evo, glazbeno-scenski odjel, što vam to priprema? 31. džez u Lapidariju i 65. koncertna sezona koncerata u Eufrazijani. Ponosni smo na ove velike festivale, na sve što je utkano u njih od ljudi koji su to smislili, koji dalje ovoga vrijedno rade, do svih predivnih vrhunskih glazbenika, umjetnika koji su evo utkali svoj put i tu kod nas u Poreču. Pa evo, u srijedu 1. srpnja, početkom 21 sat, otvaramo 21. sezonu džeza u Lapidariju, predivnom ambijentu Lapidarija Zavičajna muzeja Reštine. Novu sezonu glazbenog programa otvorit će nastup Zdenke Kovačiček, legende hrvatske džez, glazbene scene u pratnji njezinog benda, blues benda. Ova sezona se najavlja kao iznimno bogata i posebna, okupiše vrhunske domaće i inozemne umjetnike koji će u Poreču donijeti vrhunske interpretacije različitih džez žanrova i glazbe. Koncerti u sklopu ovogodišnje sezone su besplatni u svake srijede tijekom srpnja i kolovoza. Znači, otvaramo 1.7. sa Zdenkom Kovačićem i band, 8.7. Simone Lanzi kvartet, 15.7. je Robert Mikulja kvintet, 22.7. su nam Alba Načinović i Leo Škec, Alba i Leo, 29.7. nam je Ivan Bonačić kvartet sa Valerijom Nikolovskom, 5.8. je Oridano trio, 12.8. je Venkanto band, 19.8. je Mio Kadović kvartet i završavamo festival 26.8. sa nastupom kviteta Kralježak. Evo, svi ste nam dobro došli. Rekla bih nešto malo više o prvom koncertu sljedeće srijede 1. srpnja, znači tu će nam se predstaviti Zdenka Kovačiček, jedna od najcjenjenijih jazz, rock i blues pjevačica sa bogatom, impresivnom i uzbudljivom glazbenom karijerom koju je začinila i glumom. Ove godine na Interliboru izašla je Zdenkina autobiografija, knjiga znači njezine biografije i uz pratnje blues benda u Poreču nas očekuju bezvremenske jazz standardi kao i pjesme s njezinog posljednjeg hvale vrijednog albuma Konstatacija jedne mačke Zden. Evo, svi ste nam dobrodošli u Lapidariju, u jazzu, provedite nezaboravnu večer uz predivne jazz klasike. A sljedeći petak, 3. srpnja, otvara se koncert u Eufrazijani u 21 sat u predivnom prostoru Eufrazijeve bazilike. Održat će se svečano otvaranje 65. koncertne sezone. Ovu jubilarnu sezonu otvara nastup ansambla zagrebačkih solista. Oni će nam se predstaviti sa kompozicijama Borisa Papandopula, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Carlsa Avizona, Antonija Vivaldija, Bele Bartoka.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa još jednim javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, no ovaj put ne na temu glazbe, već na temu likovne umjetnosti. Ispred Pučkog otvorenog učilišta Poreč javila nam se Mija Hunjadi, te nam je najavila nadolazeće likovne manifestacije, odnosno ovogodišnji anale, te koje su izložbe otvorene.
2: Pozdrav slušateljima! 10. srpnja Pučko otvoreno učilište otvara dvije važne izložbe. U 20 sati u galeriji Cukato otvaramo izložbu Enca Kačole, ključnog predstavnika analitičkog slikarstva, umjetničkog pravca koji se od sredine 70-ih afirmirao na talijanskoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni. Nakon što otvorimo Kačolinu izložbu, produžujemo do Istarske sabornice gdje u 21 sat otvaramo krunu likovne sezone 66. Porečki anale. Ovogodišnje anale pod nazivom Nepostojanost horizonta i kustoskim vodstvom Vanje Babića okuplja istaknute umjetnike različitih generacija koji kroz svoje radove promišljaju pitanje granica našeg pogleda prema svijetu. Radove Josipa Vaništa i ostalih istaknutih hrvatskih autora možete posjetiti u radnom vremenu sabornice od 10 do 12 i od 18 do 22 sve do 15. rujna, dok radove Enca Kačole možete posjetiti u galeriji Cukato do 19. kolovoza, također u radnom vremenu od 10 do 12 i 18 do 22. Zahvaljujem na slušanju i srdačno vas pozdravljam.

0: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić, te nam ispričala o nadolazećim upisima u novootvorenu srednju umjetničku školu. Kako se upisati i koji programi su vam dostupni, poslušajmo u nastavku.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Još uvijek je kod nas jako veselo i dinamično. Upravo pripremamo podjelu završnih svjedodžbi učenicima koji su završili osnovnu glazbenu ili plesnu školu. Imat ćemo svečani koncert i dodjelu ovu srijedu 1.7. u 19.30 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta na Narodnom trgu 1. Sam koncert i plesni program počet će u 20 sati. Naravno da je ulaz slobodan. Imamo još dva prekrasna koncerta, a to je u četvrtak 2.7. učenik David Pršurić, koji je osvojio brojne nagrade i Oskara znanja, već nama poznati porički harmonikaš, u 17 sati održat će završni koncert budući da završava osnovnu glazbenu školu. I u petak 3. srpnja Denis Brković, koji vjerujem da je svima poznat na čelu ovdje u Poreču, prekrasan čelist, izvrstan darovit, prekrasno svira, on će također u 17 sati u petak imati završni koncert. Imali smo prijemne i ostalo još nešto samo malo mjesta na pojedinim instrumentima, a to su truba, violončelo, harmonika i violina, i 27.8. imat ćemo drugi rok za ovo malo mjesta što je ostalo i još malo mjesta ima i u plesnoj školi. I evo da polako se približava ljeto i praznici, mi se zajedno sa završetkom osnovne škole beskrajno veselimo što je srednja škola Mate Balota u Poreču otvorila i umjetnički smjer, odnosno srednju glazbenu školu. Upravo danas započele su prijave i mogu se prijaviti svi učenici koji su završili osnovnu glazbenu školu za smjer harmonika, violončelo, klavir ili teorijski smjer. Evo, otvorene su, samo odite na stranice srednje škole Mate Balota, pogledajte natječaj, i u utorak 30. imamo prijemni ispit za prvu generaciju porečkih učenika srednje glazbene škole u 9 sati u umjetničkoj školi Poreč, Kandlerova 2. Krećemo sa pisanim solfeđom, onda će svirati učenici i na kraju će biti usmeni. Evo, mi se veselimo, beskrajno se zahvaljujemo našem osnivaču, gradu Poreču, posebno našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću, i našoj pročelnici Tihani Mikulčić, koji su podržali i puno, puno pomogli da su Poreču otvori srednja glazbena škola, kao i ravnatelju srednje škole Mate Balota, Valteru Baldašu, koji je nevjerojatni napor uložio i evo ostvario naš dugogodišnji san. Naravno da je to sve podržalo, okrunilo i rješenje nam dalo naše nadležno ministarstvo znanosti i obrazovanja mladih, koji su prepoznali sav naš rad, trud i rezultate u Poreču. Evo, hvala vam puno, lijep i srdačan pozdrav i uživajte uz Radio Centar Studio Poreč sa puno dobre glazbe i dobrih emisija. Evo, a mi vas srdačno pozdravljamo.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dakle, da kažemo, pa i nije nešto strašno, nije čak ni 32 stupnja, vlaga je 54%, tlak 1015 hektopaskala, pa možemo reći gotovo da je idealno vrijeme, tako, ljeto je. Čekali smo ljeto, evo ga ljeto, sad da, nekad se znalo reći da možeš staviti jaje na asfalt i da će odmah doći na oko. Sada smo jednu stepenicu više, probat ćemo sa kukuruzom, možda odmah dođe kokisa. Klime rade, ali srećom tu je i more, pa se možemo hladiti, ugodna temperatura, to jest taman. Da se možete osvježiti, to sigurno, ukoliko ste na suncu, onda znate i da se trebate i pridržavati svih onih pravila i zaštititi se, i to govore stručnjaci svima, od onih najmlađih do onih najstarijih. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, kažu maksimalna na našem području do 36, bit će sunčano, vrlo toplo, vjetar na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ona noćna, to jest jutarnja, bit će oko 26 stupnjeva. Toplinski valovi, dalje smo u onom crvenom, vrlo velika opasnost za naše područje. Sad je ta trojka ili crvena velika opasnost najavljena i prognozirana sve do utorka 30. I u promet, vozi se bez nekih većih poteškoća, prometa ima, živakno je, negdje se vozi malo i usporeno, što veći grad to veća gužva, a isto i na obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta čekanja, to jest povremena su čekanja na Istarskom Ipsilonu, A8 između čvora i tunela Učka, te na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Policija za ovaj vikend najavljuje kontrole, tako da budete oprezni, znamo, igra se utakmice, pa baš zato će biti u kontroli, eto. Čisto imajte na umu. Što se tiče drugih zabrana nekih u prometu, imaju ih onih teškaši, ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila, najviše dopuštene mase iznad 7,5 tona je na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, i to subotom od 4 do 14 sati te nedjeljom od 12 do 23 sata. Sati i 21 minuta, petak je, pa i danas od 17.30 slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, pa u 18.30 emisija za talijansku autohtonu zajednicu, pa u 19 sati noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 sati uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo pa neki komadić hlada, udan nastava dana večeri, ima što šta u našem gradu da se vidi, da se proba, pa budite znatiželjni, posjetite, evo danas najavljamo više javljanja uživo sa Gelato Parka u parku Olgeban.

0: Marketing Radio Centra. Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani. Bolje ti te do kraja života.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
0: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olgeban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
0: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
0: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
0: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
3: Info. Punkt.
4: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Istarska županija dodijelila je više od 260 tisuća eura potpora malim i srednjim poduzetnicima. Istarski župan Boris Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworkingu u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticaje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2026. godinu. Riječ o programu u kojem Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Po pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladima odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti od 40 tisuća eura za jačanje prerađivačke industrije, 23 projekta ukupne vrijednosti od 138 tisuća te 308 eura i 33 centa. Za digitalizaciju poslovanja 22 projekta ukupne vrijednosti od 70 tisuća eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih i EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti od 13 tisuća 304 eura te 27 euro centa. Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. rujna 2026. godine.

U velikoj gradskoj vijećnici održan je prijem za sve učenike porečkih osnovnih škola koji su svoju školu i Poreč predstavljali na brojnim natjecanjima iz znanja o Hrvatskoj. I ove godine učenici su se iskazali izvrsnim znanjem na raznim natjecanjima, županijskim i državnim. Učenicima i učiteljima, mentorima na prijemu je čestitke uputio gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić i voditeljica odsjeka za školstvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Nadija Štifanić-Dobrilović. Prijemu su prisustvovale i ravnateljice škola, te učitelji i učiteljice mentori.

Ovogodišnji šesti Bembo Fest festival malih formi nezavisnih kazališta i prvi festivalski program, drugi dani austrijske kulture u Balama, svečano su otvoreni u nazočnosti brojnih uzvanika i gosti u tvrđavi Fort Forno. A do 3. rujna na festivalu u organizaciji Baljanskog teatar Fort Forno biti će održano 26 kazališnih, glazbenih, glazbeno-scenskih i likovnih programa. Kao prva predstava u ovogodišnjem festivalskom programu, a kao dio drugoga dana austrijske kulture u Fort Fornu, uprizorena je predstava austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek Shadow Euridice. U petak 26. nastavlja se šesti Bamboo Fest i program drugoga dana austrijske kulture u Balama, kada će u 20 sati u galeriji Ulika biti otvorena samostalna izložba austrijske vizualne umjetnice Eve Marie Raab.

Tijekom 7 večeri 73. Pulskog filmskog festivala u dvorištu Festivalskog centra Dom hrvatskih branitelja u Puli od 23 sata održavat će se koncerte Party Breakersa, Sakupljača Perija, Sare Pernar, Leta 3 i Kiklopa, a nakon svih slijede nastupi DJ-eva. Tradicionalno, Mario Kovač zatvara festival i bez sumnje biti će to opet party koji se ne propušta. Ulaz za sve koncerte je slobodan.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: Zvjezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja za obitelji s djecom željenih edukativno-zabavnih sadržaja, ljubitelja astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i dijela poznatog edukatora i astronoma Korada Korilovića u sklopu ovogodišnjeg Astrofesta. Manifestacija je to koja slavi ljetni solsticij ili ti prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage, a kroz povijest su ga mnoge kulture slavile kao simbol obilja, plodnosti i novoga života. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno-popularne manifestacije u regiji. Ono što je posebnost ovog festivala, koji se kontinuirano održava od 2002. godine, jest da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. godine Astrofest ima novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera. Volonteri su većinom kombinacija podupiratelja iz lokalne zajednice i šire, te bivših i sadašnjih polaznika višnjanskih edukacijskih programa. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč nastavlja s razvojem javnog gradskog prijevoza i širenjem mreže linija na svom području. Na gradskoj sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč-Bandaj-Bader na Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima u svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustavu donosi i amandmana gradonačelnika na rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na tom području, Poreča putem besplatne mjesečne karte, jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno pridonosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone. Kako je istaknuo gradonačelnik Poreča, ispunilo se obećanje sugrađanima i nastavilo s ulaganjem u javni prijevoz nabavom novog električnog autobusa, poznatog i kao City Bus. Svjesni da kod pojedinih linija ne postoji uvijek dovoljan komercijalni interes prijevoznika, grad Poreč preuzima aktivniju ulogu kako bi mogli odgovoriti na potrebe građana, rekao između ostalog Peršurić, te poručio da uvođenjem nove linije prema Baderni ostvaruje se još jedan važan korak prema svim dijelovima grada. Nakon toga ostaje povezivanje južnog dijela prigradskih naselja s centrom, što se planira ostvariti nabavkom trećeg City busa za koji je već kandidiran projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije, poručuje Peršurić. Zaključno, kako su istaknuli iz grada Poreča, naš grad je jedini grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju dekarbonizacije prometa do 2030. godine, te jedan od rijetkih s donesenim planom klimatske neutralnosti do 2050. Najveća vrijednost ovih ulaganja ipak vidi se u svakodnevnom životu građana, to jest u boljoj povezanosti naselja, većoj dostupnosti usluga i kvalitetnijem životu za sve generacije. Od danas, od petka 26. do 28. lipnja, Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u parku Olge Ban. Na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poričkih plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreč. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače kraft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmisima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. U sklopu Dana srpske kulture u Poreču u nedjelju 28.6. održat će se vidovdanski susret Srba u Istri. Više o svemu govori nam predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Poreča, Slobodan Aleksić.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dana 28.6.2026. godine u nedjelju održati će se u sklopu Dana srpske kulture u Poreču Parenco vidovdanski susreti Srba u Istri. Susret će se održati u obrtničkom domu i restoranu L'Artigiano Partizanska 5 u 19 sati. Organizator manifestacije je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Poreča Parenco uz suorganizaciju Srpskog kulturnog centra u Istri Pula i koordinacije Srba Istre, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Poreča gospodina Lorisa Peršurića i grada Poreča Parenco. Predviđen je kulturno-umjetnički program u izvođenju Akademskog kulturnog umjetničkog društva Kolo Koper i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor UMAK. Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju.
0: Diljem svijeta 26. lipnja tradicionalno se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, pa je tako i Policijska uprava Istarska u suradnji s partnerima organizirala prigodni infopunkt na Narodnom trgu u Puli kako bi upozorila javnost na štetnost zlouporabe droga i ukazala na zdrave životne izbore. Prevencija zlouporabe droge predstavlja jedan od najvažnijih društvenih izazova današnjice, a uspješna borba protiv ovisnosti i zlouporabe opojnih sredstava zahtijeva zajedničko djelovanje različitih institucija, pa su tako, osim policije, prisutni bili i predstavnici službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, grada Pule, Gradskog društva Crvenog križa, Obiteljskog centra te udruga Uspiro, Institut KLAS područja Pule koje se bave problemom ovisnosti. Inače, tijekom prvih 5 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Istarske evidentirano je 56 kaznenih djela iz domene zlouporabe droga, a 250 osoba prijavljeno je zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odnosno zbog posjedovanja droge za vlastitu upotrebu. Policija je u navedenom razdoblju ostvarila 326 zapljena, a zapljenila je više od 7 kg marihuane, 1,2 kg kokaina, oko 900 g amfetamina te manje količine heroina raznih sintetičkih i drugih vrsta, kao i lijekove koji se nalaze na popisu droga. Svakako je najznačajnije odjeknula akcija privođenja kriminalne skupine sa područja Poreča kada je prošloga tjedna uhićeno 7 osoba koje su u sastavu zločinačkog udruženja prodavale kokain i marihuanu. Podsjetimo, pretragama na porečkom području pronađeno je više od 8 kg kokaina, hašiša i marihuane, novac od pretprodaje droge, pištolji, bombe, eksplozivi i drugi predmeti koji potječu ili su korišteni prilikom počinjenja kaznenih djela. Predstavnici institucija su zainteresiranim građanima koji su posjetili infopunkt neposrednim razgovorima i dijeljenjem letaka nastojali ukazati na važnosti obitelji u početnoj fazi otkrivanja problema ovisnosti kao i u kasnijim fazama borbe protiv ovisnosti, te su se složili kako su za uspješno rješavanje ovog problema nužni suradnja i zajedništvo različitih organizacija u prevenciji i suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Porečka policija zaprimila je dojavu o požaru koji se dogodio u Antoncima jučer oko 8 sati i 50 minuta u kojem je lakše ozlijeđeno dijete. Požar se dogodio kada je dijete zapalilo svijeću te je u kombinaciji sa zapaljivom tekućinom došlo do zapaljenja stolice i kauča. Požar su ugasili građani te u potpunosti porečki vatrogasci. Dijete je u događaju lakše ozlijeđeno, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera se nad Jadranom proteže greben anticiklone, dok se po visini zadržava vlažan i nestabilan zrak. I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će poput današnje, a upozorenje na toplinske valove i dalje je vrlo veliko.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: La Parenzana.
1: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
2: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedan od istaknutih vokala glazbene scene, Alen Islamović, donosi novu emotivnu baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o snažnoj pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje. Single dolazi u izdanju Hit Rekordca, a spoj prepoznatljivog rukopisa Miroslava Rusa i Alenove jedinstvene interpretacije pokazao se kao pun pogodak. Prema riječima samog autora, u planu za jesen je glazbeni projekt koji će biti otisnut na dvostrukom vinilu, na kojem će biti njegovi dosadašnji najveći hitovi uz nekoliko noviteta u izvođenju najpoznatijih pjevača s ovih prostora. Među njima će se naći i Alen Islamović sa upravo završenom pjesmom Dolazi vrijeme suza. Glazbu i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok mu se u aranžmanu pridružio i dugogodišnji suradnik Mihael Blum. Video spot pogledajte na YouTube-u. Slušamo pjesmu Dolazi vrijeme suza, oni su Miroslav Rus i Alen Islamović.

Duo Pocket Palma Ne miruje predstavljaju kolekciju Lungomare Remixed. Lungomare je posljednji singl od Pocket Palme sa najnovijeg izdanja njihovog 4. studijskog albuma Dan i nosi klasičan bendovski potpis, ali u više svježem izraelijem ruhu. Iako je grupa godinama bila poznata po remiksiranju hitova sa domaće i regionalne scene, zadnjih par godina čuvali su svoju kreativnost za vlastitu produkciju i tako pripremili pravu elektronsku poslasticu. Stiglo je izdanje sa 5 sjajnih remikseva nazvano Lungomare Remixed. Ovdje Anja i Luka ponovo pokazuju koliko su vješti ne samo u svojem synthwave i indie rock zvuku, već i u širokom spektru elektronskih podžanrova, garage, techno, EDM itd. Ovim izdanjem otvaraju im se vrata da presele svoje Lungomare s opatijske rivijere u noćne klubove i da se cijelo ljeto 2026. pleše uz ove zarazne bitove. Od ukupno 5 remikseva pjesme Lungomare čut ćemo Garage Remix, prvu na ovome izdanju Pocket Palma.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon objave sjajnog, hvaljenog albuma Moj ljudi, koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić publici predstavlja novu emotivnu baladu Čuvam njen dom. To je jedna od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama na albumu. Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas. Ovom prilikom dobili smo i ekskluzivnu izjavu od Nine Badrić, pa poslušajmo.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.
0: Zahvaljujemo se Nini Badrić na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo sada čuti pjesmu Čuvam njen dom. Naravno, pogledajte video spot koji je snimljen na čarobnim lokacijama štancije Menegeti u srcu Istre. Režiju potpisuje Sandra Mihaljević.

Grupa Porto Morto objavila je danas novi studijski album, zove se Minimum, nakon što su najavili izdanje singlovima Paradox, Na površini i Tu, na kojoj surađuju sa Hilsonom Mandelom, kao i Gužva. Novi album četvrti je u diskografiji grupe Porto Morto sa ukupno 17 pjesama. Osim navedenih, čine ga i pjesme Reflex, na kojoj gostuje Cane, Cash Mašina, Ništa novo, Minimum, Intersvijest, 2D, na kojoj surađuju sa Davorinom Bogovićem, Drag & Dop, Kofein, Ustetu Lizu, Crna rupa, Utopija, Svjetlo Placebo, Transformiram, Nisam na prodaju, na kojoj surađuju sa Bojanom Vonturišević i pjesma Glad. Tekst i glazbu na albumu većinom potpisuju Hrvoje Klemenčić i Roko Crnić, koji su zaduženi i za produkciju. A kao dio autorske jezgre, ovaj put više nego na ranijim albumima, pridružuje im se i gitarist benda Matija Brajković. Album je dostupan na svim digitalnim servisima, naravno i u fizičkom obliku, a mi ćemo čuti jedan od prije spomenutih singlova, pjesmu Paradox, Porto Morto.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mladi glazbenik

0: Jure Brkljača predstavlja pjesmu Kapetan. Pjesmu je posvetio Luki Modriću, nedvojbeno najboljem igraču u hrvatskoj povijesti, koji je svojim talentom, karakterom i predanošću obilježio najtrofejniju eru hrvatskog nogometa. Snažna, emotivna i inspirativna pjesma Kapetan slavi vrijednosti koje nadilaze sport i vjeru u pobjedu, čak i kad se čini da su okolnosti protiv nas. Pjesma je objavljena uoči jednog od ključnih susreta sa Panamom. Već na prvo slušanje pjesma osvaja zaraznim refrenom, a njezina poruka ostaje dugo nakon. Jure Brkljača, talentirani glazbenik iz Zadra, poznat po odličnom vokalu i emotivnim interpretacijama, od samog se početka prepoznao u ovoj pjesmi, iako ona nosi i veliku odgovornost. Što o pjesmi kaže osobno Jure Brkljača, čut ćemo sada.
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Jure Brkljača, vi slušate moju novu pjesmu Kapetan, posvećena našem kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću, kojeg beskrajno cijenim njegov talent, van serijski, njegovu genijalnost, nogometnu i obožavam i generalno našu reprezentaciju i mislim stvarno da je Luka Modrić zaslužio imati pjesmu u sebi. Eto, moja čast je pripala da otpivam tu pjesmu i rado sam je otpivao, autorica Ivana Belošević i Ivan Pešut. Dobio sam tu pjesmu jedno jutro da je poslušam, da li se ne voljam snimiti, eto ja sam je snimio. Mislim da je pjesma ima emociju i jako smo brzo to morali snimati, tako da sve je bilo vrlo aktivno, to je bila jedna mala operacija da sve bude na vrijeme kad je utakmica, dok traje ova euforija i evo nadam se da će se pjesma svidjeti publici.
0: Zahvaljujemo se Juri Brkljači na gostovanju u našoj emisiji, a mi sada slušamo novu pjesmu, zove se Kapetan.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Riječani Belfast Food. Oni nastavljaju odbrojavanje do velikog jubileja i predstavljaju novi singl Sretne ulice. Nakon uspješno predstavljenih singlova Svira muzika i Stela, kojima su započeli najavu svoje jubilarne 30. godišnjice djelovanja i novog studijskog albuma, Belfast Food donose još jednu novu pjesmu Sretne ulice. Treći je to singl kojim bend otkriva dijelić glazbenog mozaika nadolazećeg izdanja, te još jednom potvrđuje prepoznatljiv autorski rukopis koji ih već 30-ljeća svrstava među najosebujnije domaće sastave. Glazbu nove pjesme potpisuje Alen Širola, dok je autor teksta Dinko Fazinić, dvojac kojem ovo nije prva uspješna suradnja. Novi singl Sretne ulice nastavlja prepoznatljivi niz, donoseći toplu atmosferu, prozračan ljetni ugođaj i melodiju koja se uvlači pod kožu već nakon prvog slušanja. Uz singl dolazi i prateći video spot za koji režiju, kameru i montažu potpisuje Vigo Mavrović. Spot možete pogledati na službenom YouTube kanalu Dallas Recordsa. I uz Sretne ulice i Belfast Food zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan, evo nas danas uživo u parku Olgebanu u Poreču. Dočekali smo konačno i ovogodišnji Gelato Park, veliku manifestaciju obiteljsku koja je očito evo od prvih minuta već vidno posjećena, kako vidite i iza nas. Svašta vas čeka 3 dana na repertuaru, petak, subotu i nedjelju, i naravno sve to obzirno s obzirom na temperature ovih dana. Program svaki dan počinje od 19 sati, a već danas na repertuaru imate silu od programa, imate štulaše, DJ-eve, radionicu žongliranja, face painting i nastupe plesne skupine Mot 08, kao i maskotu koja se ovdje negdje skriva među djecom. I još mnogo čega na rasporedu od dječjih radionica. Manifestacija je za sve uzraste, a prvenstveno za djecu, no i za sve one koji se tako osjećaju. Čeka vas cijela pletora različitih proizvođača sladoleda i spektar ukusa za probati. Svakako ste pozvani doći, danas još stignete jer je program tek počeo, a čeka vas još puna 2 dana zanimljivih zbivanja u parku Olgeban. Ostanite s nama još sada i u nastavku javljanja, kada ćemo imati još nekoliko detalja za iznijeti.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas ponovno u parku Ogebanu u Poreču, gdje je bogat bogat ovogodišnji gelato park. Sa nama je, kako se zovete?
2: Pozdrav svima, ja sam Katarina Ošo.
1: Katarina Ošo iz upravo Ošo sladoleda. Odakle ste vi?
2: Pozdrav, ovako, mi smo iz Buzeta, firmica koja je otvorena od 1990. godine. Aktivno se bavimo sladoledom već 15 godina, ali od ove godine smo malo jači, u smislu idemo pod Gelatozo brendom i tako ga na taj način i predstavljamo. I eto, ništa, radimo za nas, imamo kolica s kojima idemo na sajam, na sajmove, na manifestacije i slično, evente. Imamo isto tako vitrinice za ugostiteljske objekte, tako da budući partneri, ako želite, evo tu smo.
1: Ovo vam je prva godina?
2: Tako je, ovo nam je prva godina.
1: Na Gelato parku?
2: Tako je, tako je.
1: I svako koje su imate namjeru vraćati, jel?
2: Obavezno, obavezno. Zadovoljstvo nam je veliko biti ovdje.
1: Ovo je obiteljski biznis, znači da ste tako s ovime je počeli iz srca?
2: Tako je, uvijek. Samo sa srcem, samo tako i znamo raditi.
1: Bravo, super. Hvala vam puno.
2: Hvala puno.
1: Ostanite s nama u nastavku javljanja, kada ćemo vam donijeti još informacija iz Gelato parka u Poreču.

0: Roku. Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas i dalje u Gelato parku, u parku Olgebanu u Poreču. A evo našli smo i gradonačelnika Poreča, Lorisa Peršurića, pa da čujemo i šta on ima reći o ovome Gelato parku. Koji je ovo po redu i koji je vaš dojam?
2: Evo, dobro večer svima. Odmah u startu pozivam sve neka dođu ovdje, ako danas, sutra, preko sutra, stvarno je toplo i taman je vrijeme za jedan sladoled. Da, treća godina za redom, prije tri godine i ranije odlučili smo napraviti jedan koncept porečkog ljeta, raširiti po cijelom gradu razna događanja po cijelom, tokom cijelog ljeta. I evo, jedno od događanja je upravo festival sladoleda, treću godinu za redom. Već od prve godine počelo je ono totalni hit, roditelji, djeca, gosti, naši sugrađani iz cijele Istre dolaze. Evo, danas kad gledamo ovdje stvarno je sve puno, a tek se otvorilo, tako da evo, fenomenalno.
1: Jeste li sami imali prilike probat kakav sladoled?
2: Evo, danas još ne jer sam upravo stigao, ali sad ćemo mi probat sve.
1: I za mlađu publiku, koje je vama najdraži oko sladoleda?
2: Čokolada.
1: Čokolada. Eto, čuli ste na valovima Radio Centra. Ostanite još s nama za još malo javljanja na valovima Radio Centra, Studija Poreč.

0: Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi. Ipak, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć ne dolazi do njih, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
1: S tugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele, te dobro zna stanje na terenu.
2: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži Truth Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
3: Islamska Republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre.
0: Vijesti. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature sljedećih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje žuto. Zbog specifičnog geografskog položaja, najčešći je rekorder u ljetnim temperaturama Knin. Evo kako se njegovi stanovnici nose s vrućinom.
4: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako.
5: Kako kuhanje?
4: Nikako.
6: Sjedim u kladovinu, uživam.
7: Pa, teško je.
5: Snalazite se?
7: Je, ima problem, hlad.
8: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas i dalje u parku Ogeban u Poreču na Gelato parku. A sada su s nama ovdje, vi se zovete?
2: Evica Srdat.
1: Ti si?
3: Luna.
1: I?
4: Ivana.
1: Ok. I da li ste prvi put slučajno ovdje na Gelato parku?
2: Ona je prvi puta, nju smo doveli, ona je naš gost iz Slavonije, a mi smo normalno svaki puta tu.
1: Haha, izvrsno. Znači, nema sumnje da volite sladolede. Koji su vam najdraži okusi sladoleda? Koji je tvoj najdraži sladoled?
3: Tiramisu.
1: Tiramisu, izvrstan izbor. A vaš?
2: Jagoda.
1: I?
4: Jogurt amarena.
1: Jogurt amarena, dakle na sve strane. Pa kako se uspijete dogovoriti o okusima?
2: Tako svoju.
1: Izvrsno. Vidimo da ste već svoje sladolede pokupili, ali to sigurno nije kraj vašem pohodu na sladolede.
2: Naravno da nije, naravno. Dobro. Da mi ostajemo tu do kraja večeras.
1: Večeras, a narednih još dva dana?
2: Obavezno, ja radim, ali oni dolaze pod obavezno. Ja sam na zatvaranju tu.
1: Može, super. Hvala vam puno i dobar tek.
2: Hvala puno, uživajte.
1: Eto, stignete još i svi vi još doći još dva dana na Gelato Park, a bome još i večera stignete jer je fešta tek počela.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo nas i dalje u Gelato parku, u parku Olge Ban u Poreču. Još je puno ovdje entuzijasta i puno zabave, a trenutno su sa nama
2: Lora
3: i Petra.
1: Izvrsno. Vas dvije, je li vama prvi put ovo na Gelato parku?
2: Ne.
3: Nije, više puta smo ovdje.
1: Bravo, super. I onda je ono najvažnije pitanje dana što svakoga pitamo. Koji je vaš najdraži okus sladoleda?
2: Jagoda.
3: Čokolada, definitivno.
1: Pa kako se uspijevate dogovoriti?
2: Svako uzme svoj.
3: Tako je.
1: Apsolutno, svako uzme svoj. Dođite i vi, dakle, uzeti svoj sladoled u Gelato park u Poreču, u parku Olge Ban. Stignete još danas i stignete još puna dva dana.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo nas i

0: Još jednom u Parku Olge Ban u Poreču na Gelato Parku, a sada je sa nama i Nenad Velenik, direktor turističke zajednice grada Poreča. Dobro večer.
1: Pozdrav vama i svim vašim gledateljima ili slušateljima i slušateljicama.
0: Jasno. Dakle, da čujemo šta još imamo, osim ukupnih dojmova koje smo čuli od brojne publike već u prvome satu Gelato Parka ovogodišnjega, šta nam vi još možete možda reći i sa ove administrativne strane?
1: Pa dobro, ja mogu kazati evo da me raduje ovakav odaziv, naravno treći po redu festival sladoleda, mami brojnu publiku, dakle tamo gdje su djeca su i roditelji i nonići, dakle jedan ukupno dobar doživljaj. Kao što vidite, dakle strategija razvoja destinacije Poreč ide u smjeru poticanja dolazaka obitelji sa djecom. Eto, to je festival sladoleda, zato smo ga plasirali u ovo vrijeme. Škole su gotove, vrtići završavaju, tako da eto, odličan sadržaj u pravo vrijeme.
0: Kako se ovaj sadržaj odražava možda i na strane goste?
1: Pa gledajte, strani gosti su uvijek dobrodošli, hvala Bogu imaju sadržaja. Dakle, ono što sam prije rekao, naravno potičemo dolazak obitelji sa djecom, a tu naravno spadaju i gosti.
0: Super, a možete li nas pozvati i publiku pozvati možda i uputiti na nadolazeće događaje?
1: Nadolazeći događaj, da, u bliskoj budućnosti POKO festival koktela, imamo razne, dakle, tribute bendove, klapu Iskon, dakle, odličan sadržaj kroz ljetno vrijeme.
0: Također ovdje u Parku Olge Ban?
1: Ne, to je sadržaj, POKO je u Parku Olge Ban, a ostali sadržaje su na Trgu Slobode.
0: Izvrsno, hvala vam na vremenu. Cijenjeni slušatelji, hvala i vama na pažnji. Ostanite s nama i u nastavku programa Radio Centra Studija Poreč, ali svakako iskoristite priliku ovih večeri doći i na Gelato Parku, Parku Olge Ban u Poreču.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Prince, 1988.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Hvalospjev ljubavi svetoga Pavla iz prve poslanice Korinčanima, 13. glava. Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđelske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjet što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva tajstva i sve spoznanje, i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao, ništa sam. I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. A dalje iz knjige Umijeće ljubavi Kiare Lubik. U ljubavi je važno praštati, zaboravljati zlo. Svakodnevna odluka. Za življenje ovoga pakta potrebno je svakoga jutra odmah nakon buđenja reći: ljubit ću prva sve osobe koje susretnem tijekom dana. Poimen se ovog i onog drugog, uvijek prva, uvijek prva, uvijek prvi, uvijek prvi, uvijek prvi ljubiti. Pohitati i uvijek ljubiti prva, predivnog li života. Ovo nas obnavljanje odluke osvježava. Pokreće mnoge milosti. Ljubav privlači Duha Svetoga. Ispunja neizmjernom svjetlošću. Isus kaže: onome tko me ljubi, njemu ću se očitovati. Ljubiti brata, ljubiti bližnjega, znači ljubiti njega, ljubiti Krista koji se uvijek očituje. Tako se spuštaju mnoge milosti, a ako smo navečer možda i umorni, sretni smo. Za kraj još jednom sveti Pavo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Braslav Bradić.
1: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
3: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
1: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
4: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
5: Uvažajme žitelji Sevastopolja.
2: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
6: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
7: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Dakle, nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremeni 2273 eura itd.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
9: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobjedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobjedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
10: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je pjesma Need Your Love, a oni su One Republic. 3. travnja je pjesma prvi put puštena u eter. Tedder je producent, a to je pjevač od One Republic. Pjesma je to jest single sa njihovog nadolazećeg 7. studijskog albuma za koji još nemaju datum objave. Slušamo Need Your Love, oni su One Republic.

Nakon grupe One Republic i pjesma Need Your Love, tu je Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, pjesma koja je bila na top listama pa je otišla pa se vratila. 26. rujna prošle godine prvi put predstavljena u javnosti. Oscar Gures je producent. Pjesma se nalazi na albumu My Mess, My Heart, My Life. To je album, debut album koji je objavljen 19. ovog mjeseca. Slijedi 27-godišnji Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance.

Bio je to Miles Smith u pjesmi Stay If You Wanna Dance, slijede Anotor i 54 Ultra, Talk To You se zove pjesma. Inače, Anotor su nizozemski glazbeni elektro duo, dok je 54 Ultra iz New Jerseya. Produkciju potpisuju Anotor, Hank Corson i Jackson Shanks. 6. ožujka, priput puštena u eter, slušamo Talk To You, oni su Anotor i 54 Ultra.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo kombinaciju Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Slijede Leoni i Callum Scott u singlu Stay, koji je u eteru od 20. ožujka ove godine. Produkciju potpisuju Michael Burek i Vitali Zestovskih. Radi se o takozvanom non-album singlu koji se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnju Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijedi Britanka Sienna Spiro i novi single Material Lover. 22. svibnja ove godine prvi put pušten u eter, a nalazi se na kompilaciji iz filma The Devil Wears Prada 2. To je drugi single službeni s tog albuma, dok je prvi pjesma od Lady Gage. Inače, Sienna Spiro će uskoro objaviti svoj prvi, dakle debut album, 3. srpnja kreće u prodaju. Omer Fedi i Michael Polak su producenti. Slušamo Material Lover, ona je Sienna Spiro.

Nakon Sjene Spiro i pjesme Material Lover, tu su Njemci Klok Klok i pjesma Out of the Dark. Pjesmu pjeva Bojan Boki Kalajđić, očito nije pravi Njemac, već je Naše gore list. 1. veljače je pjesma prezentirana u javnosti i krenula je u eter. Slušamo Out of the Dark, oni su Klok Klok.

scared of the dark. Ask yourself this. Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Njemce Clock Clock i pjesmu Out of the Dark. Slijedi Madonna, s njom i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love. 30. travnja pjesma je prvi put puštena u eter. Uskoro će se naći na albumu od Madone, koji će se zvati Confessions 2, a bit će objavljen 3. srpnja, dakle za koliko? 7 dana. Madonna i Stuart Price su producirali pjesmu. Slušamo Bring Your Love, oni su Madonna i Sabrina Carpenter.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, a slijedi Dermot Kennedy, inače iz Irske, i pjesma Funeral. To je prvi single s njegovog trećeg studijskog albuma The Weight of the Woods. Pjesma je u eter prvi put puštena 21. siječnja. Slušamo 34-godišnjeg Dermota Kennedy i pjesmu Funeral.

Nakon Dermota Kennedyja i pjesme Funeral, tu su Jennifer Lopez i David Guetta u pjesmi Save Me Tonight, 6. ožujka prvi put puštena u eter. Produkciju potpisuje David Guetta, koji ima 58 godina, a Jennifer Lopez 56, ko bi rekao. Slušamo njihov zajednički single Save Me Tonight.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Jennifer Lopez i Davida Guettu u pjesmi Save Me Tonight. Slijedi Kalifornijanac Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. Pjesma potječe sa njegovog drugog studijskog albuma Wild Child, koji će uskoro biti objavljen, točnije krajem kolovoza. Adam Jaron potpisuje produkciju. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die, a slijede Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones. 27. ožujka prvi put puštena u eter, oni potpisuju produkciju, a grupu čine frontman Antonio Staš Fiordispino, zatim Davide Tropico Petrella i Eduardo Calcutta Derme. Slijedi pjesma Rolling Stones, oni su The Colors.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Olivia Rodrigo, koja je objavila novi studijski album, treći po redu njenoj karijeri, 12. lipnja pušten u prodaju. Zove se You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan Nigro je producent pjesme, a pjesme u eteru od 17. travnja. I uz 23-godišnju Olivia Rodrigo i pjesmu Drop Dead zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu za koji Washington krivi Iran. Napadnuta su iranska skladišta dronova i raketa. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane biti prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev.
3: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Digitalna verzija novog broja časopisa Pogled u divljinu dostupna je na web stranicama. Ovaj broj, kažu, posebno je važan jer je riječ o jubilarnom 10. broju, a objavljuje se u godini u kojoj se obilježava 20 godina postojanja i rada udruge Biom. Uz aktualne teme o očuvanju ptica i njihovih staništa, izazovima s kojima se susreću te primjerima dobre prakse o očuvanju prirode, poseban dio časopisa posvetili su osvrtu na 20 godina rada i prisjetili se onih najvažnijih trenutaka. Jubilej je, kažu, odlična prilika da se sagleda kako se časopis razvio kroz godine i da se razmisli o kojem smjeru se želi razvijati. Žele čuti i vaše mišljenje, te se poziva da putem ankete podijelite što vam se najviše sviđa, što bi mogli poboljšati i kako učiniti sadržaj još zanimljivijim i korisnijim za sve čitače.

Otvorene su prijave za edukativno-volonterski kamp za restauraciju travnjaka na Dinari. Pozivaju se studente koji žele učiti očuvanju prirode i sudjelovati u restauraciji travnjaka na Dinari. Možete se pridružiti udruzi BIAM od 12. do 20. rujna na području Vrlike i Dinare. Očekuje vas terenski rad, edukaciju očuvanju prirode, Natura 2000, druženje te jedinstvena prilika da doprinesete obnovi vrijednih travnjaka. Svi troškovi su pokriveni, prijave traju do 6. srpnja do 12 sati, a broj sudionika ograničen je na 20. Kamp je organiziran u sklopu projekta Mosaic of Life, Dinara Back to Life, koji za cilj ima obnovu i očuvanje travnjačkih staništa i ciljnih vrsta ptica unutar samog područja mreže Natura 2000 u središnjoj Dalmaciji. Radi se o vrijednim prirodnim područjima koja čine povezanu ekološku cjelinu, a projekt je nastavak na prethodno provedeni projekt Dinara Back to Life. Prijavnice su dostupne na web stranicama udruge BIOM.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Ekstremni vremenski događaj postaju norma, upozorava Europski klimatski observatorij Kopernikus, koji u izvještaju koji je objavljen prošle srijede ističu da je ovogodišnji svibanj bio drugi po toplini iza rekordnih vrućina u svibnju 2024. U Europi neobično rani intenzivni toplinski val ukazuje na to koliko brzo ekstremni vremenski događaj postaju norma, a ne iznimke, rekla je Samantha Burns, klimatologinja Kopernikusa u priopćenju za javnost. Svibanj je postavio brojne nove mjesečne rekorde širom kontinenta i stvorio posebne izazove situacije u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj i Portugalu. Premda iznimno, ovaj fenomen dio ubrzanog zagrijavanja Europe i dugoročnog trenda prema češćim intenzivnim toplinskim valovima koji se javljaju ranije u sezoni, pojašnjeno je u mjesečnom globalnom klimatskom izvješću. No globalno, kažu, svibanj 2026. zaostaje za svibnjom 2024. kada su posrijedi temperature. Prosječna temperatura na kopnu i moru iznosila je 15,81 Celzij, što je 1,42 iznad vrijednosti procijenjenih za predindustrijsko razdoblje, prije nego što je masovno izgaranje ugljena, nafte i plina rezultiralo trajnim zagrijavanjem klime. Klima je bila pod pritiskom iznimno visokih temperaturnih voda u tropskom Pacifiku, dok ekvatorijalni Pacifik nastavlja svoj prijelaz prema uvjetima El Niño, koji se očekuje u predstojećim mjesecima. El Niño je jedna od faza prirodnog ciklusa u Tihom oceanu koji se javlja u određenim godinama i obično počinje u proljeće, postupno utječući na temperature, vjetrove i klimu u ostatku svijeta u mjesecima koji slijede. Za neke regije to se manifestira sušama, kao primjerice u Indoneziji, a druge poput Perua morat će se pripremiti za bujične kiše i poplave. Posljednji El Niño dogodio se 23. na 24. godinu. Prema procjeni Svjetske meteorološke organizacije, s početka lipnja vjerojatnost njegova ponavljanja između lipnja i kolovoza iznosi 80%.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je umjerena koncentracija peludih hrasta i maslina, niska koncentracija peludi trave i niska koncentracija peludi korova, a prevladava pelud crkvine. Hrast otac svih šuma izvrsno podnosi gradska zagađenja, posjeduje pelud umjerenog alergijskog potencijala i vrlo je rasprostranjen, a cvate od travnja do svibnja. Maslina je mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih respiratornih alergija. Peludna sezona masline traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Može biti i aktivna tijekom čitave godine što se tiče peludi. Crkvina korovna

biljka raširena na obalnom području Mediterana, raste na tlu bogatom dušikom i na nekultiviranim stadištima, te pokraj putova zidinama kamenjarima. Pelud je visokog alergijskog potencijala i u zraku može biti prisutna tijekom čitave godine.

0: Mlade bjeloglave supove koji su se ove godine izlegli na kvarnerskim liticama uskoro čeka prvi let. Ono što bi trebali napraviti ukoliko slučajno naiđete na njih, dakle možete ih promatrati iz daljine, ne stvarajte buku, ne koristite dronove, ne penjite se po liticama, plovite brzinom do 5 čvorova ako ste na moru, držite najmanje 80 metara udaljenosti od litica. Ovogodišnje mladunce čeka najstresnije i najopasnije razdoblje, a to je vrijeme za prvi let. Mladi bjeloglavi supovi poput Jadranka, koji su ove godine izlegli se na kvarnerskim liticama tik iznad mora, uskoro trebaju skočiti na svoj prvi let. Veliki su, ali su još neiskusni. Njihovi mišići, snaga i koordinacija još uvijek se razvijaju. Moraju uskladiti položaj tijela, krila i repa te se prilagoditi vjetru. I to u svega nekoliko sekundi nakon što se otisnu s litice. Buka, vikanje, zvukovi tehnologije, približavanje ljudi i brodica dodatni su stres koji može ozbiljno narušiti ovaj proces i uzrokovati pad mladih supova u more. A moraju uspjeti iz prvog pokušaja jer pad u more najčešće znači utapanje. Nitko naravno ne želi takav slijed događaja. Najčešći problem nisu loše namjere, nego neinformiranost i neznanje. Zato je u sklopu projekta Life Support izrađen letak namijenjen nautičarima, brodarima i posjetiteljima. Njegova je svrha objasniti kako se ponašati u blizini morskih litica na kvarnerskim otocima gdje se gnjezde bjeloglavi supovi. Glavna poruka je jednostavna, izbjegnite uznemiravanje ptica. Ukoliko i sami vidite bjeloglavog supa u moru, nazovite 112. Letak možete pogledati na linku koji se nalazi na web stranicama udruge Biom, ali mi ćemo ponoviti. Dakle, možete ih promatrati iz daljine, ne stvarati buku, ne koristiti dronove, ne penjati se po liticama, loviti malom brzinom do 5 čvorova i držati rastojanje od 80 metara što se tiče udaljenosti od litica. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage Američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu Libanonu.